0: Toti Maxi.
1: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
2: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
1: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
3: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
3: Terme Lendava. Za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.si.
2: Prenavljate? Potem ne zamudite!
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
2: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Audi Maxi.
1: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
2: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
1: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
2: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
3: To je za nas.
4: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
1: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
1: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
1: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Radijska mreža, Toti radio.

0: Galaxy.
1: Joj, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lepo ohladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomer po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
7: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
7: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
13: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Stanje na cestah. To jutro previdno strpno na Podravski avtocesti med priključkom Zakelj in prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške je zastoj, zamuda je približno 20 minut. Na drugih posebnosti to jutro ne beležimo, če vi kaj opazite tam zunaj, pa prosim pokličite 0800 10 55.
1: Italko ki marika.
2: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
0: Še aktualne temperature, 13 do 14 stopinj poprečje na našem koncu, Nedeljica 14 stopinj Celzija. Sicer pa danes lepo sončno vreme do 32 stopinj se nam obeta. Jutri še, v glavnem, zjutraj do povdne, tudi popovdne še lepo sončno, potem pozno popovdne in proti večeru nekaj oblakov, morda tudi kakšna kaplja dežja, sicer pa napovedanih za jutri 35 stopinj.
3: Raz in Medved Show v soboto.
0: Pa je minuta čez sedmo, Marko, se danes družim z vami, Tomaš je še na dopustu, sicer pa praznična sobota. Upam, da ste tudi tisti, ki ponavadi v soboto morate delati, danes fraj. Dobro jutro.
3: Raz in Medved Show v soboto. Z muziko za prebujanje.

The Goo Goo Dolls in Iris, 9 minut je čez 7, lepo dobro jutro želim, Marko. Se prevečujem in čeprav je danes praznik, smo tukaj za vas z vsemi informacijami, s totimi hudimi hiti, sicer pa danes v Fras in Medvar šovu tudi bomo slišali Marjana Vedlina, ki je šel z letalom oziroma po letalo na Novo Zelandijo in je na poti domov. Tudi Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic, vleti mimo in pa danes tudi par kart za letni oder Ruše, torej v sobotnem Frasi Medvačovu, malo kasneje vse informacije še dobite pravočasno, tako da ostanite na totem, dajmo se skupaj počasi malo prebuditi in pretegniti tudi s totimi hudimi hiti. Taylor Swift je tukaj in Cruel Summer.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Ed Sheeran in Photograph, 19 minut čez 7. Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni, dobro jutro in še več muzike imamo za prebujanje. V nadaljevanju Mandy in Westlife, fantastična skladba, predtem pa še en čudovit duet Kenny Rogers in Dolly Parton, Islands in the Stream. Dajte si na glas pa uživajte.

0: Toti Maxi.
1: Prihaja varaška noč.
2: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
1: Ogrirana nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
2: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
1: Na nepozabno varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
2: Vstopnine ni.
1: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Ja.
11: Ne.
10: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualno stanje na cestah. Zelo previdno prosim na Štajerski avtocesti med počivališčem Lopata in priključkom Žalec Arja vas v smeri Ljubljane je prišlo do prometne nesreče. Tam je tudi zaprt vozni pas, nastali so tudi zastoji. Sicer pa gneča še na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je zamuda približno 20 minutna. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa prosim to sporočite na 0800 1055. Še aktualne temperature, 14 stopin v tem trenutku na našem koncu, Negovski vrh 16 stopin Celzija. Danes nas čaka lepa sončna praznična sobota, do 32 stopin je napovedanih, jutri pa sončno zjutraj, dopoldne, popoldne, potem proti večeru pa tudi nekaj oblakov, morda celo kakšna ploha, napovedanih je okoli 35 stopin.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvidno.

0: Vlado Kreslin in tvoje jutro 7:37, kaže ura, dobro jutro in je čas.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Ja, danes je torej 15. avgust, sobota in praznik Marijinega vnebovzetja, sicer pa so se na današnji dan rodili Napoleon Bonaparte, francoski cesar, tudi Ben Affleck se je rodil na današnji dan, Joe Jonas in pa Jennifer Lawrence, ameriška igralka. Kaj pa se je dogajalo na današnji dan leta 1877, Thomas Alva Edison na fonograf posname pesmico Mary Had a Little Lamb. Leta 1916 prvič uporabijo tanke v boju, leta 1939 v Los Angelesu premierno uprizorijo čarovnika iz Oza, leta 1961 začnejo graditi berlinski zid, leta 1965 na današnji dan Beatli odigrajo koncert pred 60.000 oboževalci na Shea Stadionu v New Yorku. To je bil tudi dogodek, ki so ga kasneje označili za rojstvo oziroma za velik doprinos nastanku Arena Roka. Leta 1969 se prične festival v Woodstocku in leta 1998 Apple predstavi osebni računalnik iMac G3. Verjetno se ga spomnite, verjetno ste ga tudi nekateri imeli, tisti, ki bi take jajčaste oblike, čeprav uradno je bilo kot kaplja. Vse v eni škatli in v takih živih različnih barvah. To je bilo torej na današnji dan, 15. avgusta v zgodovini. 7:39 kaže ura, lepo dobro jutro želim, nadaljujemo s totimi hudimi hiti in tukaj že Christina Perry, Jar of Hearts.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: Cars in Drive na Totem Radio, 11 minut je pred 8, tako 7 in 49 in že čez 12 ur, lahko spet poslušate Toti Radio, namreč v teku bo že prenos, neposredni prenos tekme iz ljubljanskih Stožic.
1: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.15 v Stožicah.
2: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač itno vsako tekmo na zmago in to imamo v glavi.
1: Neposredni prenos na Totem Radio že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radio. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 6:30.

0: in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Toti Maxi. Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Končno. To je popolna osvežitev.
4: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
3: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
5: Europark. Vedno blizu.
6: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, Komunala Radgona obvešča, da zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivajo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje.
7: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Hashtag Banovci. Hashtag Kul Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
8: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
10: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Aktualno stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Lopata in priključkom Žalec Arja vas v smeri Ljubljane, tam je prišlo do prometne nesreče, zaprt je vozni pas, previdno strpno pa še na podravski avtocesti pred prehodom Gruško je v smeri Hrvaške je približno 15 do 20 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoje poti, to jutro nič osem nič 10.55.
14: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
15: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
14: Bogato opremljen. Omejena serija.
15: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
13: Aktualne temperature 16 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Nuskova 18 stopinj Celzija. Danes nas čaka lepa sončna sobota pri 32 stopinjah, jutri pa recimo da sončna nedelja, vsaj v prvi polovici dneva, v drugi se lahko morda pojavi tudi nekaj oblakov, še kakšna ploha, sicer pa 35 stopinj.
16: Toti radio.
17: Fras in Medved Show v soboto.
13: Minuta čez osmo, Marko, vas lepo pozdravljam, dobro jutro želim in tudi danes na praznično soboto pride mimo vodja mariborskih tržnic, Nataša Matijevič, da malo pove, kaj vse nas čaka na tržnici, ker je odprta. Čez 3 minute.
17: Fras in Medvršov v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: In so 4 minute čez 8, Marko, vas lepo pozdravljam in je čas, gremo na tržnico.
1: Gospare, pincle domač?
2: Vse domače, petržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Tako in Nataša Matijevič je tukaj, vodja Mariborskih tržnic. Lepo dobro jutro, Nataša.
4: Dobro jutro.
0: Tudi na praznik ne počivaš.
4: Ne,
0: zato, ker tudi branjevci in branjevke ne počivajo. Ne?
4: Ja, res je. Prejšnji teden smo rekli, da ne bomo delali, ampak glede na vreme, ki sicer ni najbolj ugodno za predelovanje vrtnin, ampak naši branjevci znajo in kdor zna, zna in ima polno zelenjave in polno sadja in so se odločili, da bomo pa vseeno danes na tržnico prišli.
0: Super.
4: Tako se je odločila tudi hiša kruha in tako da imamo danes na tržnici zraven zelenjave, sadja, rož, tudi veliko, veliko izbiro iz hiše kruha, tako da ni bojazni, da kruha danes zmanjka komu.
0: Fantastično. Nas pa smislo, ker sem gledal na vašem Facebooku, sem videl, da je zaprta tržnica v soboto, v smislu super, naj si malo oddahnejo, ne, vsi skupaj.
4: Res ampak... je, ampak očitno so se naši branjevci odločili, da veš, ko zelenjavo potrgaš, ne, in če ne prodaš in tudi ne bo počakala do drugega torka, srede, ko bo spet tržnični dan, tako da ja, so se odločili, da jih, in jih je tudi veliko danes na tržnici, tako da se splača priti na tržnico. Če ne drugače, na kako kavico pa malo sprehod pa si prinesete. Če ne drugače, kako lubenico si odnesete domov ali pa kako sadje. In pa za vse tiste, take kot sem jaz, ko smo prišli danes po noči iz morja in imamo prazen hladilnik seveda.
0: A seveda, se napolniš.
4: Ja, in pol greš na tržnico in ne, pogledaš. Ne dela sicer mesni paviljon, da ne bo kdo razočaran, mesnice in pa sirarjev ni. Je pa veliko zelenjave, fižola, bučk.
0: To je tako bolj zdravo. Tako.
4: Ja, ja, danes tako fino, zdravo, kosilo, lahko.
0: Ker jaz sem isto, včeraj sem nekaj skakal, sem potem pa smisla, ja, grem v soboto v trgovino, pa imam mir lepo, danes pa zjutraj razmišljam, čakaj. Aha.
4: Zaprto veliko je vas je bilo takih. Meni je včeraj telefon brnel na poti nazaj. Ne? Veliko vas je spraševalo. Joj, smo pozabili, kaj tržnica bo jutri delala. Ne? Ja, bo, ampak bomo pa danes vegetarijanci.
0: Evo, zmenjeno. Pa se še v zmrzovalniku ziher se kaj skriva notček, se komu zalužta in je zadeva rešena. Ok, 7 minut čez 8, privoščimo si eno skladbo, pa smo tako nazaj.

0: 10 minut je čez 8, gremo nazaj na tržnico.
1: Gospa Repincle, domač?
2: Vse domače, petržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Tako, Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic, je tukaj. Povedali smo, da je tržnica odprta. So si branjevke in branjevci premislili in imajo polno vsega, tako da lahko pridete na zeleni del, seveda mesni paviljon pa danes ne obratuje, ne?
4: Tako je, obratuje pa hiša kruha, tako da kruha v izobilju in pa seveda tistih njihovih dobrih pit, rogličkov, mafinov, keksov in pa vse vrste kruha, ja seveda.
0: Ok, Nataša, ti si direkt z morja. In direkt si prinesla eno veliko kišto. Pa sem ti povedal, da sem sam, ne, da Tomaža ni.
4: Ja, ampak,
0: to za tri ljudi tu.
4: Ja, ampak mogoče veš, ko kuhaš zelenjavno juho, ker je v tej eni, v prvem delu je zelenjava. Za eno dobro zelenjavno juho, ker smo rekli, da danes mesni paviljon ne deluje, ne, in kljub vročini zelenjavna juha vedno paše, le klimo si vklopiš, pa tisto juhico poješ, ker paše.
0: Tako.
4: In zdaj sem ti prinesla res veliko, veliko različne, da boš sam kuhal.
0: Ja. Ampak mislim, to je izziv za mene, vse si mi povedala, zdaj za kolerabo pa to, kolerabe še nisem uporabljal, vse ostalo pa sem že, da, tak, da bom že nekaj spocel.
4: Kolerabe, če še nisi uporabljal, ko boš rezal na drobno za juho, ne, proba en košček pojez, koleraba je meni noro dobra surova, joj, res, puljo imam rada, še si grem po tržnici, si jo prerežem, pa jo grizem, ko en zajče.
0: Dobro. Kaj še se skriva tu not, vidim neko paprika ven?
4: Za dobro zelenjavno juho, ne, rabiš por, korenje, peteršilj, celer, kolerabo, fižovček, tale fini, sladki, okrogli, mali, pol, če imaš doma še en krompirček, ga boš dal noter, da malo zgostiš juhico. In na koncu, kot sva rekla, ne, knedličke, probaj, res so dobri, take, kar zakuhaš jih v juho in na koncu jih dodaš in je bo res odlična juha.
0: Ok, kaj pa se skriva v one vreči?
4: Ja, v tej vreči se pa skriva paket hiše kruha. Torej, danes sem ti prinesla moški kruh.
0: A to je oni semeni?
4: Ja, ja. Kaj ti zdraven zelenjavne juhe, ful paš moški kruh. To je tisti, ki ima 20% pirine moke in vse ostalo so pa semena.
0: Wow.
4: In zato pač v hiši kruha rečejo, ne, moški potrebujejo veliko semen, da lahko tudi imajo veliko semen.
0: Ja.
4: tako pravi šef. Ja, moški kruh zelo priljubljen, tudi pri ženskah, zelo zdravilen, zelo taki očiščevalen, je pa seveda zraven, ne, moškega kruha, ržene žemljice, tudi štručka s pršutom in sirom, pa nekaj sladkega, orehov rogliček, tisti njihov fini orehov rogliček v mlečnem testu, tako da, ja, danes ti ne bo hudega.
0: Viš, zdaj fajn, kaj si lušte naredila, ampak lahko tudi jaz takoj pojem to, ne?
4: Ja,
0: ono,
4: za malco, štručko, zdraven juhe, moški kruh, za obedek pa orehovo potičko, tako da danes si zmagal.
0: Rešen.
4: Vegetarijanc boš postal za en dan.
0: tvoj materinski čut je neverjetno, ne? Kak naj, nama nosiš vedno, pa skrbiš za najo, tako da hvala lepa, Nataša.
4: Z veseljem.
0: Hvala lepa branjakam in branjacem, seveda, za vse, kaj prinesete. Dajmo pa še malo premakniti na naslednji teden, ker se bliža, ne? Festival Paradižnika in Italijamo Fest.
4: Bliskovita hitrost, ja. Tudi vreme je tako, kot smo mi na tržnici. Rečemo, da bomo delali, pa ne bomo delali, pa pridemo, ne, tako je vreme. Nekaj nam grozi z nekimi nevihtami, ampak zdaj spet kaže, da bo sonce.
0: Ja, ampak še en teden do takrat, tako da bomo malo
4: festival
0: počakali.
4: Festival Paradižnika bo, to smo se odločili. Strokovni del bomo izpeljali že v petek zjutraj, tako da vsi, ki vas zanima, morate vedeti nekaj. Paradižnik je res kralj poletja. In o njem je potrebno, če ga gojiš doma, res veliko vedeti, ker hitro se zgodi, da začne črneti, da ne rodi, da listi odpadajo, da je karkoli narobe. In zato se Miša Pušenjak tako potrudi, da nam vsako leto res da temeljite napotke, kako ga gojiti, kako ga zalivati, kaj mu dodajati, kdaj kalci, kdaj druge vitamine, kdaj karkoli.
0: Tako da
4: v petek zjutraj pridite poslušati Mišo, vsi tisti, ki imate doma paradižnik in imate z njim problem, probleme. V petek zjutraj bomo tudi izbrali najbolj okusen paradižnik na tržnici, torej naši branjci okay. bodo prinesli paradižnike in prav anketa bo, dobili boste glasovalne listke, morali boste probati vse paradižnike in glasovati, tako da v petek izbiramo najbolj okusen paradižnik. Mm-hmm. Med tem, ko pa ja, sobota je pa tisto, ko pa čakamo na orjaka in komaj že čakam, da vidim, koliko bo tehtal tale naš orjak, ki je nekje, zdaj na enem vrtu, pa še ne vemo, kje je.
0: Tako, rekla si, da je rekorder kilo 900
4: ja,
0: nekje.
4: Ja, malo manj kot 2 kili smo imeli prvo leto. Wow. Tudi letos sem že videla velike paradižnike blizu 2 kil, tiste ta prve, ki jih seveda ni več, ne, ker niso mogli počakati,
0: ja,
4: niso mogli ostati. Zato apeliram na vse, ki imate doma paradižnike. Vsi, ki kažejo, da bodo imeli več kot 700 gramov, prinesite jih. Morda bo vaš tisti, ki bo dobil glavno nagrado. Ne glede na to, kaj, bomo pa iz vseh paradižnikov skuhali paradižnikovo juho, ki jo bomo potem seveda pojedli.
0: Fantastično. Ob tem pa še Italiamo Fest, ne?
4: Ja, to bo pa res taka pozno poletna podopustniška zabava, sproščena, lušna z italijansko glasbo, z vespami in pa seveda z dobro hrano, testeninami, picami, italijanskimi jedmi, sladoledom, fokačami, skratka, ne bo manjkalo ničesar, ne dobre glasbe, ne dobre hrane, predvsem pa ne tiste nore popoletne energije, ki nas bo spremljala naslednji vikend.
0: Tako, Taša, moram še samo vprašati za konec, ker vem, da si prišla tudi že našemljena v čebelico. Ali se za Italiamo Fest pripravljaš? Imaš kakaj lik v glavi?
4: Ja, nek dress code je obvezen, ne? Neko tako oblekico, poletno, pikčasto, moški v kratkih hlačah obvezno, pa v mokasinih, ženske v kakih lepih krilcih, oblekcah, ne? Trak v glavi, taka tista italijanska tako, čista tako. Moda, poletna, sproščena.
0: Pa na vespi se pripelješ.
4: Ja, na vespi se pripelješ, pa kake lahke čeveljčke, ker bomo baje plesali.
0: Ok, evo, vse smo se zmenili, naslednji teden torej Festival Paradižnika in Italiamo Fest, za danes pa ne pozabiti, tržnica je odprta, ne glede na to, da je praznik, pridite mimo in si nakupite.
4: Tako je, tržnica je odprta in velika je ponudba, če ne druga, pridite po šopek in po kako sladica za pokosilo.
0: Če pa za danes imate, pa je tržnica odprta tudi jutri.

0: još nehala cmokat.
1: Jo, če značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
5: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Ekspres.
3: Vstop je prost.
5: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
3: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
8: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
12: Stanje na cestah v tem trenutku, previdno strpno na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovja v smeri Hrvaške je približno 20 minut zamude, drugih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo, saj po naših informacijah je tako, če vi kaj opazite, nič osem nič, 10.55. 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu, nadole 21 stopinj Celzija. Kaj nas čaka danes? Lepo sončno vreme do 32 stopinj, tudi jutri bi naj bilo precej jasno, vsaj zjutraj do povdne in popovdne proti večeru pa se pojavi nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha, napovedanih pa je 35 stopinj Celzija.

0: 8:39, kaže ura, čas je za...
1: Pregled tedna.
0: Mariborska knjigarna Mariborka je bila znova tarča vandalov. Kristjan Čeh je v Birminghamu v metu diska obranil naslov evropskega prvaka in z metom 72,51 metra postavil še nov rekord. Priča smo bili popolnemu sončevemu mrku, v Sloveniji smo lahko opazovali le delnega, ob tem so nočno nebo krasili še perzeidi. Pred jutrišnjo Traktor Race Jarenina 2026 dirko pa je v Toti studio na pogovor prišel organizator Uroš Oroš. Pogovor najdete v Audio Špajzi. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso, ker jih ni niti sedem.
1: Toti hudi hiti za super soboto.
2: Zaj low!

0: 8:49, kaže ura. Lepo dobro jutro in na poti iz Nove Zelandije domov v Maribor spremljamo Marjana Vedlina, mariborskega pilota, ki se nam redno javlja in opisuje svoje poti in dogodivščine. Marjan, dobro jutro, kakšna je situacija?
1: Lepo dobro jutro, smo še vedno na Filipinih, servis na letalo je narejen, res pa je, da pa bomo verjetno še ostali še en dodatni dan na Filipinih. Dva razloga, en je to, da nam je všeč, drugi je pa to, da smo se odločili, da bomo preskočili pristanek na Tajvanu iz finančnih razlogov, iskreno, ker enostavno tajvansko letališče zahteva enormen znesek za pristanek tega malega letala in smo rekli, bomo pač raje inštalirali dodatne gorivo, tako da bo to danes verjetno popoldan končano, jutri mogoče še imajo kakšne malenkosti, tako da računamo nedeljo oziroma ponedeljek let do Seula, Koreja. To bo precej dolga pot svojih 12 ur, tako da moramo še videti v Koreji, ker v Koreji je pa drug problem, tam pa nam letališče odreka parking celonočni, ker pač uradna razlaga je, da imajo kompletno parkirišče zasedeno. Težko komentiramo, ali je to res ali ne, treba ne pač verjeti, tako da bomo mogli uskladiti z parkingom in pa z vremenom. Mislim, da bo vreme večji izziv kot pa parking. Parking bomo že nekako, če ne drugače bomo pač odleteli na drugo letališče. Vreme mora v tej zadevi sodelovati precej.
0: Ok. Non-stop se nekaj s temi letališči. Ja, tam ne smete, pa tega, pa ono, pa tam lahko, pa sami tankate, pa bla, bla, bla. Jaz upam, da se bo to čim bolj gladko razrešilo, Marjan, pa da se kmalo že vidimo v Mariboru. Vso srečo!
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
10: Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
11: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
6: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
11: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
6: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Radijska mreža Toti Radio.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Minuta čez deveto.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Beneličič. Slovensko gospodarstvo je po zatišju spet močneje pospešilo. V drugem četrtletju je zraslo za 5% glede na lani, precej so se povečali izvoz, naložbe in državna poraba. Boljše je tudi razpoloženje podjetij, predvsem v industriji. Vseeno pa vladni urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja, da gospodarstvu še vedno grozijo negotovosti zaradi vojn, trgovinske politike ZDA in vse pogostejšega ekstremnega vremena. V Franciji pa odmeva odločitev ustavnega sveta, ki je razveljavil zakon o prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Ocenil je, da zakon preveč posega v svobodo izražanja in ne ščiti dovolj zasebnosti. To pa še ne pomeni, da je Francija od ideje odstopila. Predsednik Emmanuel Macron je zato premierju naročil pripravo novega zakona, ki bo moral upoštevati tudi evropska pravila. Če ste računali, da bo v prihodnji teden dež končno prekinil sušo, ste se ušteli. Meteorolog Brane Gregorčič pravi, da bo v ponedeljek dežjale za vzorec. Za kratek čas se bo sicer ohladilo, nato pa se v sredo vračajo temperature nad 30 stopinj. Suša se tako še ne bo končala, pa je že zdaj ponekod zelo.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
5: Stanje na cestah, strpno na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, je gneča, zamuda je približno 20 minutna in približno 15 minut zamude na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti zaenkrat nič, če vi kaj opazite, tam zunaj pa nič osem nič, 10.55.
6: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
7: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
5: Aktualne temperature 20 stopinj na našem koncu, Nemčevci 22 stopinj Celzija, danes še lepo sončno in do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri se nam obeta vse v prvi polovici dneva lepo sončno vreme, v drugi bolj oblačno, morda še kakšna ploha pozno zvečer, sicer pa okoli 34 stopinj Celzija.
8: Fras in Medved Show v soboto.
5: Pa so 4 minute čez 9. Marko, želim lepo sobotno jutro, dober tek, čez 2 tota huda hita. Preverimo, kaj vse lahko naši najmlajši počnejo danes, jutri in v ponedeljek. Ostanite na totem.
9: Kako je fajn, ko je sobota. Stoti mi

0: 11 minut je čez 9, lepo pozdravljeni na Totem Radiu. In ko se festival Lent konča, se Artcamp spremeni v poletni Artcamp in v njem lahko uživamo še celo poletje. Ob vikendih Narodni dom Maribor tako poskrbi, da se zvrsti še ogromno delavnic, aktivnosti in predstav za otroke. In producentka poletnega Artcampa, Lana Goršič, vabi danes na to.
1: Od 10. do 13. ure in od 16. do 19. ure vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, prav tako na gibalnice, gibke prožne vsega zmožne, ustvarjali bomo praskanke, posodice iz modelirne mase in pa delali bomo milne mehurčke, take velike. Ob 10.30 nas čaka pravljica o mucku, ki je mislil, da je lev, ob 18. uri pa kovček teta na obisku. To bo pa glasbena predstava za otroke. Z nami bo Mateja Fi.
0: Evo, ogromno stvari se dogaja že danes, kaj pa še jutri, Lana?
1: Od 10. do 13. in od 16. do 19. nas čakajo ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, ter gibalnice, imamo gibke prožne vsega zmožne športnim društvom Junak. Tukrat bomo poustili iz volne, ustvarjali bomo kronice in pa slikali bomo počitnice. Ob 18. uri nas čaka predstava Fuj gosenica v izvedbi Društva lutkovnih ustvarjalcev.
0: Tako, to se torej dogaja ta vikend v Mariborskem parku, sicer pa med počitnicami za naše najmlajše skrbijo tudi pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, kam bodo otroke peljali v ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
2: Spoznali bomo osnove karateja, vadili udarce in gibe ter odkrili, kako pomembni so disciplina, zbranost in spoštovanje. Vabljeni med 9.30 in 15. uro, da postanete karate mojstri. Če pa vas zanima poklicna postolovščina, pa se lahko udeležite tematske delavnice, ki poteka cel teden med 9. in 12. uro. Skozi zabavne izzive, programiranje in Lego sisteme ter kubo robote bomo raziskovali svet robotike, spoznavali različne poklice, talente in spretnosti. Sicer pa vrata doma vabijo vsak dan med 8. in 16. uro.
0: Evo, čisto vse je na voljo za naše najmlajše. Več informacij najdete na spletni strani Narodnega doma Maribor in pa na zpm-mb.si.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: se mi pa to zgodi?
1: Ko zelo zgodaj ostaneš, vsi v stanovanju in bloku še spijo, tišina, milina, tudi sam se tiho premikaš in vse počneš tiho, da koga ne zbudiš, ne? Ampak potem se zbudi še maček in vsak tvoj premik razume kot igro in šprinta po stanovanju, dela salte v kadi, pleže po stropu in gre sedemkrat praskat na mačji veci.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: preverite u lestvici do tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Je namena fest. 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
5: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami, Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
4: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popovdne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
5: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovcih.

0: prave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
4: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Ekspres.
3: Vstop je prost.
4: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Autoškafar.
7: Pozor, Maribor!
8: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
15: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
14: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Stanje na cestah v tem trenutku gneča je na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, zamuda je približno 25 minutna, sicer pa gneča tudi na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golorebra v smeri Ljubljane, tam je torej območje zastojev, zamuda približno 15 minutna. Drugih osebnosti zaenkrat ni, o njih tudi ne poročate. Če vi kaj opazite tam zunaj, pa prosim pokličite 0800 10 55. Še aktualne temperature, 21 stopinj na našem koncu, Niverce 24 stopinj Celzija v tem trenutku. Kaj nas čaka danes? Še lepa sončna praznična sobota do 32 stopinj napovedanih, jutri več sonca zjutraj, do povdne še v delu popodneva, potem bi se naj pooblačilo in tako tudi ostalo 34 stopinj napovedanih in zvečer, pozno popovdne, morda tudi kakšna ploha.
18: Tvoje mesto.

Duffy in Mercy na Totem Radio 9.38. Kaže ura v tem trenutku, lepo pozdravljeni in naj vas spomnim, da se je včeraj začel letni oder Ruše, torej 27. festival. Ogromno brezplačnih dogodkov imajo na voljo, lahko vse skupaj preverite na letnioder.si, sicer pa tudi osrednji program na glavnem odru, tam pa so zadeve plačljive, imajo vstopnice in na Totem Radio za vas tudi nekaj vstopnic. In sicer tokrat za večer muzikala, to je kulturno društvo Only Jams in predstavlja svoj debitantski projekt, torej večer muzikala, spektakularen koncertni dogodek, pazite, 12 pevcev bo in 15 inštrumentalistov in bodo izvajali glasbene točke iz priljubljenih muzikalov, ki jih vsi poznamo, ne? Fantom iz opere, Mamma Mia, Briljantina, Nesrečniki, Levji kralj in mnogi drugi, tako da se res obeta en super glasbeni večer, v Rušah, torej v torek 18. augusta ob 20. uri. Torej naslednji torek ob 20. uri za vas dve vstopnici. Če se prijavite preko SMS-a na 051-220-220, pošljite SMS, ključno besedo Ruše in svoje podatke zraven in ste že v žrebu.

pirati. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Dobro jutro, dober dan, Marko tukaj, hvala, da poslušate Toti radio. Začetek nove sezone za vijoličaste zaenkrat dober. Po današnjem krogu pa je lahko samo še boljši, ne? Logično. Mislim, lahko je tudi slabši, ampak upamo, da bo boljši. Danes je fuzbal in tudi danes na Totem radio za vas neposredni prenos.
1: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.15 v Stožicah.
2: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač itno vsako tekmo na zmago in to imamo v glavi.
1: Neposredni prenos na Totem radiju že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Jo, kako je vroče. V mojem stanu.

0: Un avto je kak v peče.
1: No, te pa je že skrajni čas, da greš pa se celjut umer.
0: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko uklodiš?
1: To še ne. Majo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
0: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Lotmerk po renoja.
2: Pa se celjut umer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale renojeve modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
3: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Radijska mreža Tutti Radio.
11: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
12: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Minuta čez deseto.
10: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V spodnji Savinjski dolini so presahnili namakalni sistemi, ki oskrbujejo več kot 900 hektarov površin, večinoma hmelja. Kljub hudi suši je bila prav zaradi nje odrejena prepoved namakanja zaradi prenizkega vodostaja Žovneškega jezera. Kmetje že dolgo opozarjajo, da je potrebno zgraditi več novih zadrževalnikov, obstoječega in vodotoke pa poglobiti. Medtem bi morali za stabilno pridelavo hrane v celotni Sloveniji v naslednjih 20 letih z namakalnimi sistemi opremiti še najmanj 20 tisoč hektarjev kmetijskih površin. Na družbenih omrežjih pa se širijo novi pozivi k množičnemu vdoru v Sevto. Po opozorilih maroških oblasti naj bi se to zgodilo danes, ko naj bi bil mejni prehod med Marokom in španskim ozemljem odprt zaradi praznika Marijinega vnebovzetja. Italija zato nadaljuje s poostrenim nadzorom potnikov, ki pridejo iz Španije. Preklic izvajanja šengenskega sporazuma z njo naj bi odpravili, ko možnosti ponovnega prečkanja migrantov v Schengen ne bo več. Na očesni kliniki v Ljubljani pa so obravnavali tri bolnike, ki so po opazovanju sredinega sončnega mrka imeli težave z vidom. O zamegljenem vidu in tiščanju v očeh so poročali po opazovanju s prostim očesom. To naj bi sicer počeli le nekaj sekund, zato niso utrpeli trajne.
2: Za varne poti brez skrbi.
15: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
16: I. Še aktualno stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora proti Ljubljani, torej okvarjeno vozilo, ki ovira promet, tudi gneča je na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebra v smeri Ljubljane približno 15 minut zamude, gneča pa še na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške 25 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, lahko pokličete na 0800 1055.
17: Si videl tekmo?
18: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
17: To je pa zadetek.
18: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
16: Še aktualne temperature 23 stopinj na našem koncu, Norički vrh 24 stopinj Celzija, danes bo lepo sončno do 32, jutri pa lepo sončno vsaj v prvi polovici dneva, 34 stopinj je potem napovedanih, popoldne pa nekaj oblakov, morda še kakšna ploha.
19: To ti radijo.
20: Fras in Medvar šov v soboto.
16: In so 4 minute čez 10. Lepo praznično soboto. Želim, Marko, dober dan. Ne pozabiti, tržnica danes je odprta, torej glavna osrednja mariborska tržnica, zeleni del, zelenjava sadje to je, mesni paviljon ne, tako da pridite, če vam manjka kaj za kosilo.
21: Vretenje po bajti.
22: In to ti hudi hiti.
23: V soboto.

0: You Got It in Roy Orbison na Totem Radio. Dober dan, želim Marko, in včeraj, ko je bil petek, je bilo na sporedu skoraj nemogoče vprašanje, ki pa se ni odvilo tako, kot bi si jaz želel. Seveda pa na veliko veselje Ane in Jegra. Statistika pravi, da 54% vseh Evropejk in Evropejcev ob vklopljeni televiziji redno počne to.
1: Je.
0: Kaj je to?
1: Je.
0: Oba sta prvo trvo.
1: Ja, ja.
2: Res?
0: Ja.
2: Zato? Bravo, malo pa sem zdaj na oba ponosna.
0: Ja, jaz tudi. Čekaj, še Tina se pripela.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Očitno je, da Jäger vidi na ekranu.
1: Ne.
2: Jaz pa sem pametna si htel dodat, ne?
3: Ne, tebi se pač tralo.
2: Ne.
0: Ja nič, čestitke obima.
1: Hvala.
0: Pokvarila sta mi, skoraj nemogoče vprašanje.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tine, Križanič, Tine. Je humor na dveh nogah, včasih na treh in dosti krat se med tednom oglasi v Fras in Medvar šovu ter pove kak slab vic, kar nekaj se jih je nabralo v tem letu in dokler so vici še na dopustu, se dajmo spomniti kakega najboljšega iz pretekle sezone.
1: Čuj, Fras?
0: Ja?
1: žena, ne? In mož? Čuj, dragi! Za rojstni dan bi mi kupil novega iPhona.
2: Ja, ga pa oni drugi, ko ga imaš?
1: Oni mi bo laptopa kupil.
0: Jo, vedo sem, ko si zdaj že bil na 3/4, vedo. Jo.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Toti Maxi.
1: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
2: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
1: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
3: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
3: Terme Lendava. Za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.si.
5: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Ja, ja, ja, ja.
10: Ne, ne, ne, ne.
9: Ži,
10: Dve.
11: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku previdno na podravski avtocesti na med razcepom Draženci in priključkom Hajdina v smeri Maribora na okvarjeno vozilo ovira promet, tudi gneča je pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je približno 20 minut zamude, sicer pa gneča še na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, tam je približno 20 minut zamude, nekaj gneče v nasprotni smeri proti Mariboru in pa zastoji tudi na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije, tam pa 10 minut zamude. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa dajte to prosim sporočiti na 0800 055 055. 25 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Neradnovci 27 stopinj Celzija, danes bo lepo sončno, do 32 stopinj je napovedanih, tudi jutri, vsaj zjutraj do povdne in v delu popodneva se nam obeta lepo sončno vreme do 34, potem proti večeru nekaj oblakov, morda še kakšna ploha.
1: Moje mesto,
2: moje mesto,
1: moj radio.

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše, odvedno.

0: 10:39, kaže ura, lepo pozdravljeni, dober dan. 27. festival Letni oder Ruše vas od včeraj pa do prihodnje nedelje vabi na milijon aktivnosti. Od rok tržnice do kulinarične ponudbe želodec na povorec, potem je tu Cantfest, pa ogromno brezplačnih koncertov, pa na lučkine modru pravljice, predstave in ustvarjalnice za otroke. Pa do glavnega odra sploh še nisem prišel. Na glavnem odru pa recimo v torek, 18. augusta v 20. uri, kulturno društvo Only Jams s svojim debitantskim projektom Večer muzikala. 12 pevcev bo, 15 inštrumentalistov in vam bodo pričarali glasbo iz najbolj znanih muzikalov. Od Mame Mije do Briljantine, tudi iz Levjega kralja bo. Če bi si ta spektakel radi ogledali v vrhunskem letnem gledališču pod Goroj, pošljite SMS, ključno besedo Ruše na 051-220-220 in sta dve karti vaši.
1: Z vami tudi dan. Raz in Medvar Show
2: v soboto.

0: Dobrodošli na Totem Radio, kjer imamo za vas tote hude hite, vse aktualne informacije, čez približno 10 minut tudi lestico totih 30 lojtro dobre glasbe, popovdne najboljše zgodbe totega reportera Milana iz pretekle sezone in zvečer pa še neposredni prenos večnega derbija.
1: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.15 v Stožicah.
2: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač hitno vsako tekmo na zmago in to imamo v glavah.
1: Neposredni prenos na Totem Radiu že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Kako je vroče, v mojem stanu na avtu je kak v peči.
1: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
0: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko ohladiš?
1: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
0: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomer po renoja.
2: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
3: Gremo tja.
4: Olej, kravice.
3: In.
4: Lačna.
3: Nekje med. A smo že tam.
4: In.
3: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
12: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
0: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
12: Tako pa še te čakamo, hitro, v Terme Banovce.
13: Terme Banovci, pustite se razvajati.
14: Jo.
15: Ura je 11.
16: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Nuklearna elektrarna Krško je sinoči začela postopno dvigovati moč reaktorja. Potem, ko so jo minuli teden znižali zaradi okoljskih omejitev, sta se včeraj ozračje in Sava predvsem po noči nekoliko ohladila. Moč reaktorja so tako dvignili na 80, nato pa na 90%. Vlada je prejšnji teden ob vročini in suši razglasila nižjo stopno tveganja, a je neku odredila delovanje vsaj z minimalno močjo. V sredo je navodilo podaljšala še za teden dni. Požari na Dugem otoku medtem še niso pod nadzorom. Z ognjem, ki je izbruhnil sinoči blizu Brbinja, se bori več kot 100 gasilcev, polovico tudi s celine in dve gasilni letali. Do zdaj so uspešno obranili vse hiše na otoku, požar pa ločili na dve liniji. Na zagrebški travmatološki kliniki pa se še vedno borijo za življenja 8 ljudi z območja Omiša s hudimi opeklinami. Tankajšnji uničujoči požar je poškodoval še 40 ljudi in zahteval eno smrtno žrtev. Čehi pa testirajo, kako se obnese dvig omejitve hitrosti na avtocesti. Na 50-kilometrskem odseku avtoceste, ki bo nekoč povezala Prago in avstrijski Linz, so omejitev iz 130 občasno dvigovali na 150 km na uro. Prvi rezultati občutnega poslabšanja varnosti ni bilo, je pa še vedno kar 40% voznikov prekoračilo tudi višjo omejitev. Sicer pa se je povprečna hitrost dvignila za 10 km na uro, potovalni čas pa se je skrajšal le za 3.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
15: Aktualno stanje na cestah brez večjih posebnosti, razen zastojev po naših cestah. Strpno na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške 10 minut zamude, potem gneča tudi na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in uvozom Šentil v smeri Avstrije 20 minut zamude, gneča tudi na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 20 minut zamude, in še v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovanje proti Mariboru, torej zamuda 10 minut. Če vi opazite še kaj drugega na svoj poti, lahko vedno pokličete na 0800 10 55.
6: Italko, ki marika.
13: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
15: Aktualne temperature 27 stopinj na našem koncu, nad grad 24 stopinj Celzija, danes do 32 pri lepem jasnem vremenu, jutri do 34 stopinj, s tem, da bo v prvi polovici dneva bolj lepo sončno, v drugi bolj oblačno, tam pozno popovdne in začer morda preseneti tudi kakšna ploha.
14: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
20: Pozdravljeni, spet je čas za novo lestvico totih 30 lojtrov dobre glasbe, ki jo Tine in Andrej za vas pripravljiva vsako soboto ob 11. Če jo slučajno zamudite, pa je ponovno za poslušati še v sredo ob 20. Totih 30 je tudi edina uradna lestvica totega radija, poslušate pa lahko kadarkoli tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Na 29. mesto posta že čez nekaj minut z nami Miles Smith in Niall Horan, ki se ima je vendarle uspelo obdržati na predzadnjem mestu še teden dni s totim hitom Drive Safe. Na 30, ki pa danes začenjamo z mešanico nemškega popa in britanskega sola. Leoni in Callum Scott s totim hitom Stay.
14: Totih 30.

0: Drive Safe danes na 29. mestu lojtre dobre glasbe. Na 28. mesto je padel trenutno najuspešnejši nemški glasbeni producent Michael Schulte s 5 AM. Pesem je po letnih dneh pri srcu sploh vsem, ki se radi prebudite zelo zgodaj, še pred največjo vročino in vas 5 AM spremlja recimo pri jutranjem teku. Prvi toti kandidat je precej legendaren, če po izvajalcih sodimo Snow Patrol, Kylie Minogue, frontman za sedme Snow Patrol Gary Lightbody je napisal kar 15 pesmi za Kylie Minogue v zadnjih letih. These Alarms pa je prva, ob kateri je Kylie rekla ja.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Mihael Šulte je z nami na 28. mestu ta teden. Chris de Sarandi je z Good Old Days potreboval nekaj tednov, da se je odlepil z repa lestvice. Danes je 4 mesta višje na 26. One Republic pa 2 mesti nižje z Need Your Love. Pesem ima, kot pravi frontman zasedbe Ryan Tedder, predvsem eno sporočilo. Pristni človeški odnosi so vredni veliko več kot materialno bogatstvo. Poslušajmo torej 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Good Old Days smo poslušali na 26. mestu lestvice. 21 let nazaj smo se celo poletje nežili ob Jamesu Bluntu. Poletje 2005 je bilo v znamenju njegovega hita You're Beautiful. Po izidu albuma Back to Bedlam je Blunt v enem od intervjujev povedal, da je pesem med poslušalci najbolj priljubljena od vseh na albumu. Da pa edina nima nobenega, ampak res čisto nobenega resničnega ozadja. Tudi več kot 20 let kasneje jo radi poslušamo. Number one hit, You're Beautiful. Totih 30.

0: City Maxi.
1: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
2: Kako velike?
1: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
3: Se vas razumemo, Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega, oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
8: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambl Sambel Jodel Express.
7: Vstop je prost.
8: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
9: Končno. To je popolna osvežitev.
10: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
9: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
11: Europark. Vedno blizu.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Poslušate lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Prejšnji teden se je na našo lojtro vrnil Alex Warren z Ordinary in si tako še povečal rekord z 58 tedni na lojtri dobre glasbe. Tudi ta teden ostaja na 24. mestu. Na 25. je Tiffany Aris, drugi teden za mlado Berlinčanko in tri mesta više za Vertigo.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Komo trečemo legendarni Ordinary. Sicer pa ima Alex Warren v žepu še enega jokerja ta teden in to je Fever Dream precej višje na lestvici. Na 23. mesto so se iz 27. dvignili Ugel, Ultranate in Email Angel. Kar se je začelo kot viralni hobi, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, je trenutno postal tudi hit na številnih svetovnih glasbenih lestvicah. Moving to the Sun poslušamo že kmalo. Še prej pa druga tota kandidatka za danes. Pesem Watch it Burn je Katy Perry napisala med težavno ločitvijo od Orlanda Bluma. Zato pravi gre za zelo osebno izpovedno zgodbo. Poslušajmo.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Moving to the Sun je eden od najbolj vročih toti hitov letošnjega poletja. Taylor Swift na lestvici tudi ta teden ostaja s tremi hiti. The Fate of Ophelia je na vrhu lestvice zdržal 7 tednov, danes je na 21. mestu. Že kar inventar na naši lestvici pa so tudi Huntrix z Golden. In ko bi kdo pričakoval, da se morda poslavljajo, brez skrbi. Ta teden so se spet dvignile za 4 mesta na 22.
1: Totih 30.

0: Taylor Swift in The Fate of Ophelia na 21. mestu. Leta 2013, na začetku avgusta, nas je s poletno melodijo osvojil Avicii. Še bolj zato, ker je vokal pesmi posodil ameriški soul pevec L.O. Black. Avicii je pesem tistega leta prvič predstavil na Ultra festivalu v Miamiju, Wake Me Up pa je postal najvišje vrščen dance hit na svetovnih lestvicah med leti 2010 in 2020. Na današnji dan, leta 2013, je bil na vrhu tudi v Veliki Britaniji. Avicii in L.O. Black, Wake Me Up.
1: Lestvica totih 30. Ultra dobre glasbe.

0: vas vabita općina Turnišće i nogometni klub Turnišće.
1: U stopnine ni.
0: Generalna pokrovitelja priredite Varaška noć, Staplanika Turnišće i luštna domaćija iz Renkovcov.
2: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. Specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avtoškafar.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Prihaja varaška noč.
2: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
1: Ogrirana nas bo skupina Misteri. Nato pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
2: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
1: Na nepozabno varaško noč.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
2: MCK.si. Yeah!
3: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
4: Nadaljujemo pot proti vrhu lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe, ki jo samo na Totem radiju poslušate vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Tine in Andrej zdaj predstavljava 19. in 20. mesto. Spet je čas za Taylor Swift, torej drugič danes. I Knew It, I Knew You je padla za 3 mesta na 19. Na 20. so The Bausa z Magnetic, še ena skandinavska poletna uspešnica, ki nima v duši nič opravka s hladnim severom in je čisto prava za še en vroč poletni hit. 20. mesto.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Taylor Swift danes tudi na 19. mestu. Mesto više na 18, ki je ta teden somber, ki ostaja na lestvici samo s hitom Homewrecker, kljub temu, da je bil prejšnji teden tudi toti kandidat. Je pa toti kandidat danes s pesem Sorry Papi. Posebnost tega hita je, da ga Becky G celo besedilo pravzaprav poje v španščini kot dokaz, kako neodvisne in svobodne so dan danes ženske.
1: Totih 30.

Somber in Home Record ta teden na 18. mestu lojte dobre glasbe. Britanska pevka Ray je svojo prvo pesem napisala pri svojih 10 letih, danes pa je tudi rekorderka. Dobila je namreč največ nagrad na eni sami podelitvi Britov v zgodovini, kar 6 v enem samem večeru, to je bilo leta 2024. Where is my husband je danes na 16. mestu naše lestvice. Njena kolegica Olivia Dean pa se med tem lahko pohvali z Grammyjem, ki ga je dobila letos kot najboljša nova izvajalka. Poslušajmo Olivijo So Easy to Fall in Love na 17. mestu. Totih 30.

0: Where is my husband? Tukaj trem lahko slišimo tudi Rejno babico. To je bilo 16. mesto. Zdaj pa še en number one hit iz minulih 30-ih let, tokrat je iz leta 2008. Kid Rock je tisto poletje posnel All Summer Long in se uvrstil na prva mesta uradnih lestvic v Avstraliji in še 6 evropskih državah. Ni skrivnost, da sta v pesmi sempla na hita Sweet Home Alabama in pa Werewolves of London. Ampak pesem je točno taka, kot od poletnega country hita pričakujemo. Tu je Kid Rock All Summer Long.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Τότι Μάξι.
1: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomer po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 458400.
4: Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
8: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
7: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vet.
11: In točno to je problem.
10: Organhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
0: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
12: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
7: MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
13: Na polovici lestvice totih 30 smo. Poleg totega radija lahko poslušate kadarkoli, tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. 14. mesto ta teden ostaja enako, zelo prijeten toti hit o najbolj popularnem vampirju Drakuli, pod katerega se je podpisal avstralski glasbeni projekt Tame Impala. Dve mesti niže je danes Bruno Mars, ki mu skok na vrh lestvice s hitom I Just Might ni uspel. Čeprav smo spomladi to kar močno predvidevali. Je pa vseeno eden največkrat predvajani hito letošnjega poletja tudi pri nas na Totem Radiu. 15. mesto.
0: Totih 30.

0: Drakulo smo poslušali na 14. mesto. Ariana Grande ima vsega dovolj in si te dni želi samo še miru, je napovedala. In napovedala tudi, da se bo po končani koncertni turneji umaknila iz javnosti za nedoločen čas, ker enostavno pritiska šovbiznisa več ne zdrži. Hate that I made you love me je danes na 13. mestu. Toti kandidat je še prej avstralski producent Josh Favas, ki se je odločil, da malo obdela in predela Madonin legendarni toti hit Like a Prayer. Naša zamovi lestici elektronske glasbe je trenutno že na vrhu, pri nas je toti kandidat.
1: Totih 30.

0: Ariana Grande je danes na 13. mestu s Hey That I Made You Love Me. Taylor Swift je ta teden kljub trem totim hitom na lestvici ostala brez najboljše deseterice. Opalite je najvišje uvrščen na 11. mestu, na 12. mestu pa Save My Love, poletni toti hit leta 2026, ki so ga nekateri kritiki popljuvali, da je baje preveč enostaven, no spet drugi pa hvalijo predvsem Khalidov čustven vokal. 12. mesto za Kaiga, Khalida in Griffina.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Oplight in Taylor Swift z nami na lestvici totih 30 že 31. teden. Leta 2003 na današnji dan sta na vrhu britanske lestvice bila Blue Cantrell in Sean Paul. Breathe je eden tistih ameriških hitov, ki je bil v Evropi veliko bolj popularen kot doma na drugi strani Atlantika. Sean Paulov vokal je bil pravzaprav dodan šele kasneje, a se je to izkazalo za pravo potezo glede na uspeh pesmi. Poslušamo torej Breathe iz poletja 2003.
1: Totih 30.

0: Toti Maxi.
1: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
2: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
1: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
3: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci. KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite

0: 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obišite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
2: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si oh, yeah.
4: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
5: Pozdravljeni nazaj v lestvici totih 30. Tine in Andrej ostava z vami še z najboljšimi 10 tega tedna. Z 6. na 9. mesto sta padla Jennifer Lopez in David Guetta. Samo teden dni sta bila na vrhu s pesmijo, ki to poletje polni plesišča po vsem svetu. Save me tonight. Martin Garrix in Ed Sheeran pa pridno ostata na 10. mestu. Pravzaprav si je Martin Garrix toti hit podaril za rojstni dan, saj je ob uradnem izidu pesmi, to je bilo 15. maja letos, praznoval svoj 30. rojstni dan. Poslušajmo zdaj 10. mesto.
4: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Save Me Tonight danes nekoliko nižje na 9. mestu. Na 8. ostajata Bibi Rexa in New Religion, eden zelo redkih primerov, ko so Faithless tudi uradno dovolili priredbo svojega hita Insomnia. Nemški pevec Nico Santos tudi to poletje polni prizorišča opener koncertov v Avstriji in Nemčiji. Pevec, ki je odraščal med Nemčijo in Majorko, točno ve, kakšno sončno energijo morajo imeti poletni toti hiti. Why Don't You Stay je danes toti kandidat, Nico Santos. Totih 30.

0: New Religion in Bibi Rexa na 8. mestu ta teden. Na 6. je mesto više kot prejšnjič Holly Humberstone. Toti hudi hit, ki raziskuje bolečino in lepoto človeških odnosov, je še vedno To Love Somebody. Temper City so se Self-Aware dvignili za 2 mesti ta teden. Temper City so sicer ena redkih skupin, ki se lahko pohvali z dejstvom, da so oba prva koncerta v New Yorku in Los Angelesu popolnoma razprodali. Self-Aware je danes na 7. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody smo poslušali na šestem mestu naše lestvice. Še en number one hit za danes pa smo našli v letu 2014. Tega leta začetka avgusta je kanadski band Magic bil na vrhu ameriške in britanske lestvice s singlom Rude. Še ena zgodba, ki prehaja iz nesrečne ljubezenske izkušnje frontmana skupine Nasrija. Rude ali kako Ata ni zadovoljen s fantom svoje hčerke.
1: Totih 30.

0: Τούτη Μάξη.
1: Končno, to je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.
4: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
5: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
4: Terme Lendava. Za popolno poletje.
5: Več na terme-lendava.si. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
6: Ja.
7: Ne.
6: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: To je lestvica totih 30 lojtra dobre glasbe. Tine in Andres so z vami vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. In vam vedno servirama 30 najbolj vročih totih hitov totega radija v aktualnem tednu. Zadnji toti kandidat za danes je Miles Smith. Heaven je njegova nova optimistična pop pesem, ki so jo navdihnili, kot pravi njegovi prijatelji in odnosi njegovih prijateljev. Poslušajmo še zadnjega totega kandidata za danes.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Miles Smith kot toti kandidat in Heaven. Mesto više je ta teden Harry Styles American Girls, torej na četrtem mestu. Harryja je za besedilo nadihnil občutek, ko je gledal svoje prijatelje, kako se poročajo en za drugim, on pa ostaja vedno bolj osamljen. Na petem mestu še prej po padcu s tretjega Olivia Rodrigo. Olivia je pred glasbeno kariero služila denar z nastopi v različnih televizijskih reklamah, no danes je z Drop Dead na petem mestu lestvice totih 30.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Harry Styles in American Girls na četrtem mestu ta teden. Točno 26 let nazaj je bil na vrhu britanske lestvice singlov Robbie Williams s pesmijo Rock DJ. V videospotu je Robbie želel očarati DJ-ko, tako da vse sleče sebe, celo mišice in kožo. Posledično so videospot takrat na Novi Zelandiji recimo celo prepovedali. Mi ga radi gledamo, še raje poslušamo, Robbie Williams, 26 let nazaj in Rock DJ.
1: Totih 30.

0: Robbie Williams je bil to s number one hitom iz leta 2000, rock DJ. Teddyju Swimsu je končno uspelo, da je prišel med najboljše tri na lestvici. Mr. Know It All danes četrtega na drugo mesto. Die Die s Shakiro in Burna Boyem je dosegla rekord, še nobena himna nogometnih prvenstev v zgodovini na lestvicah ni bila tako komercialno uspešna kot prav Die Die. Pri nas je ta teden padla z drugega na tretje mesto.
1: Totih 30.

0: tih 30. Do tih 30. Lutra dobre glasbe. Teddy Swims končal na drugem mestu Lojtre dobre glasbe. Spomnimo se pred vrhom še enkrat najboljših devetih od desetega do drugega mesta. Na desetem mestu ta teden Martin Garrix in Ed Sheeran z Repeated. Na devetki Jennifer Lopez in David Guetta Save Me Tonight. Libby Rexa in Faithless New Religion ostajo na osmem mestu. Na sedemki so Temper City in Self Aware. Mesto boljša ta teden Holly Humberstones To Love Somebody. Olivio Rodrigo smo poslušali na petem mestu, tokrat Drop Dead. Harry Styles je na štirki American Girls. Nogometna himna Die Die s Shakiro in Burna Boyem ta teden na tretjem mestu lestvice. Na drugem mestu, pred nekaj minutami, z nami Teddy Swims in Mr. Know It All. In še prvo mesto. 19 tednov z nami na lestvici, tretji teden na vrhu. To je odlični Alex Warren in Fever Dream. Tine in Andrej se poslalava do naslednjič, zdaj pa skupaj poslušajmo vrh lestvice tega tedna.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
2: Si videl tekmo?
3: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 € popusta.
2: To je pa zadetek.
3: Avtorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Toti Maxi. Praznik je danes, želim vam, da se imate fajn, predvsem pa, da ste v družbi tistih, ki jih imate najraje. Seveda pa vabljeni, da ste tudi z nami v nadaljevanju, kajti za vas smo pripravili kar nekaj podrobnosti o različnih dogajanjih pri nas v prihodnjih dneh, tako da boste že danes vedeli, kam pa lahko greste z družbo čez teden in v naslednjem vikendu. Tako da vabljeni ste k poslušanju, seveda med totimi najljubšimi hiti.

0: Obvestila.
1: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšane izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin in vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi, kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki, za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečajo tudi predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje. Navijemo za domače nogometaše. Danes ob 17.30 vabljeni v ŠRC Ljutomer na tekmo prvega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Domača ekipa Ljutomera se bo pomerila z ekipo NK Dobrovce. Ob polčasu bo žrebanje nagrad za navijače in manjše presenečenje za mamice in otroke. Sponzor tekme je avtoličarstvo Franč Krinjar. Pridite pomaga domače ekipi do zmage. Se vidimo danes ob 17.30 v ŠRC Ljutomer.

Če sobotni praznični popoldan bomo torej šli na različne prireditve, na eno že zdaj skočimo. V Turnišču je seveda danes že bila velika maša, kot temu pravimo veliko se marjenje in zvečer nas čaka še varaška noč. In tokrat z odlično Lidijo Bačič pridejo tudi misteri, skratka za zabavo bo poskrbljeno. Seveda pa so poskrbili tudi za jedačo in pijačo, tako da ženi lačni ne bomo in vstopnine ni. Vabljeni ste v Turnišče, varšanci vas torej vabijo. No, da se malo segrejemo, pa si bomo Lidijo Bačič tudi privoščili.

0: Toti Maxi.
1: Se je magrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
4: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Totomaxi, ste, Nataša vam delam družbo. Gremo zdaj v Črenšovce, kjer bo 21. in 22. avgusta potekal že 18. Jenamena Fest. Podpredsednik kulturno-turističnega društva Damjan Hozjan.
1: Jenamena Fest letos postaja polnoleten.
2: Tako kot do sedaj, jaz upam, da tudi letos obiskovalci Jenamena Festa festivalsko dogajanje doživijo kot družinsko prireditev, ker lahko vsakdo najde nekaj zase. Organizatorji se že leto za letom trudimo, da s kvalitetnim programom obiskovalcem festival približamo.
1: Jenamena Fest bomo tako kot vsako leto, ne glede na to, da je festivalsko dogajanje vezano na konec tedna, na petek in na soboto, bomo s tem Jenamena utripom začeli že v ponedeljek. Pred kratkim je bil v Črenšovcih ustanovljen odbojkarski klub, ki združuje navdušence nad odbojko. Odbojkarski klub je klub, kjer sodelujejo deklice in v povezavi z odbojkarskim klubom smo zdaj leto že drugo leto, lansko leto smo se malo potipali, letos pa že napolno planirali in bo tudi izveden odbojkarski kamp za deklice, tako da odbojkarski kamp se bo že v ponedeljek začel, tako kot je namena počitnice. Namreč nekateri otroci so bolj navdušeni nad nekim ustvarjalnim preživljanjem prostega časa, spet drugi bolj talentirani ali pa bolj navdušeni športniki. Jenamena Fest je tisti, ki daje priložnost vsem in tako mora tudi ostati vnaprej, tako da smo kaj hitro to sodelovanje našli in jaz verjamem, da bo ta teden, ki ga bodo odbojkarice preživele na dvorišču Jenamena Festa za njih zanimiv, da bo takšen, da si bodo drugo leto spet želeli priti. Festival bomo odprli oziroma v okviru festivala letos pa bomo to združili z srečanjem starejših, tako da bomo s krajšim programom druženja starejših, ki bo v petek ob enih se začel, bomo s krajšim programom naredili neki uvod in otvoritev festivala. In ta dan smo v popoldanskem času povabili tudi naš domači klub Štrk, ki združuje bolnike po prestani možganski kapi. To so ljudje, ki so kljub zdravstveni težavam, ki jih možganska kap prinaša, še vedno aktivni v našem okolju in Jenamena Fest jim daje priložnost, da se širši javnosti predstavijo. Namreč njihove aktivnosti so več ali manj usmerjene na tiste bolnike, ki so možgansko kap preživeli, na svojce, ki jim pri tem pomagajo in skupaj nekako uspevajo se prebijati skozi življenje. Vsako leto pridajo na Jenamena Fest in sicer s programom, kjer tudi za vse ostale obiskovalce izvedejo posvet z zdravnikom, sabo pripeljejo zdravnika, izvedejo razno razne meritve, sladkorja, pritiska in moram povedati, da je na njihovi stojnici dokaj pestro. Kajte v programu, ki ga izvajajo skozi vse leto, izredno veliko ročnih spretnosti uporabijo in nastaja zelo veliko unikatnih izdelkov, ki jih je mogoče za nek neobvezni simbolni prispevek tudi dobiti. Tako da vsi vabljeni, da se ustavite tam pri stojnici kluba Štrk, kjer bo vsekakor zanimivo, če pa mogoče ne greste radi v zdravstveni dom, pa boste tudi tam imeli priložnost srečati čisto pravega zdravnika in se z njim kaj na kratko pomeniti.
0: Evo, kratek glasbeni predah, potem pa nadaljujemo.

0: Evo takole, ostamo na enem na festu, ki bo 21. in 22. augusta. V Črenšovcih že smo izvedeli par stvari, ki se bodo zgodile, ne? No, pomemben del pa dajo tudi mladim oziroma pozornost. Več o tem pa predsednica Kulturno-turističnega društva Andreja Sever.
1: Pomemben del našega prizadevanja v okviru enem na festu so tudi dejavnosti, ki jih usmerjamo na mlade, na otroke, kajti to, kar sami živimo, želimo predstaviti na tisti pristen način tudi njim in ponuditi. Kot je že bilo povedano, se tudi ena mena počitnice začnejo že v ponedeljek 17. To je dokaj obsežen projekt, ki ga izvajamo skupaj z osnovno šolo Franceta Prešerna Črenšovci. Sprejeli bomo od 40 do 50 otrok. Nekaj prostih mest za prijavo je še. Zanimanje pa je veliko, kajti tudi program je zelo pester in bogat. Poleg tega se bodo vključili tudi zunani animatorji, tako da imamo nekje 10 animatorjev zagotovljenih, da bo poskrbljeno za to, da bodo dejavnosti potekale tekoče. Poleg teh naših, bom rekla, smo k sodelovanju povabili tudi zunanje ustanove, tako se bodo predstavili tudi policisti, predstavili se bodo gasilci, skauti, tudi šola zdravja, potem bomo imeli za otroke tako kulinarično delavnico, izdelovali bodo perece, veliko ustvarjalnosti bo ponujene tako na področju likovne umetnosti, slikarstva, izdelkov iz gline, učili se bodo tudi jenamena himno, s katero bodo nekako zaključili jenamena počitnice v soboto, kajti želimo, da to ne ostane zgolj stvar otrok, ampak da otroci stopijo tudi pred starejše, pred vse obiskovalce jenamena festa in pokažejo, izrazijo to svoje navdušenje, ki je vsekakor pristno, otroško, iskreno. Tako da jenamena počitnic se res že zelo veselimo in smo prepričani, da bodo navdušile te najmlajše. V okviru teh dejavnosti, aktivnosti, ki jih imamo organiziranih za otroke, poleg jenamena počitnic pripravljamo v popoldanskem času tudi dve gledališki predstavi na prostem. K sodelovanju vedno povabimo gledališki skupini, ki jo sicer gostimo v okviru otroškega gledališkega abonmaja. To sta Miškino gledališče in pa gledališče Pravličarna. Prepričana sem, da boste obe predstavi za otroke nad vse zanimivi, se vključujete tudi plesno animacijo in te predstave so vedno zelo dobro obiskane. Prav je, da so tudi brezplačno ponujene, tako kot si naši dogodki. V soboto bo v sklopu te zadnje gledališke predstave Častna gusarska, izvedbi gledališče Pravličarna, potekal tudi zaključek jenamena počitnic, kjer bodo otroci dobili medalje, poleg tega pa bodo vsi otroci pogoščeni tudi z jenamena torto. Otroci bodo pogledali tudi, pokukali v slikarsko kolonijo, ki se bo začela v petek 21. dopoldne, torej že pred samo otvoritvijo. Povabljanje imamo domači likovni sekciji iz Lendave in Murske Sobote. Nekje 12 do 14 likovnikov, ustvarjalcev bi naj prišlo, slikarjev, ki bodo ustvarjali torej od zjutraj do poznega popoldneva. To so dejavnosti, ki so vedno zelo lepo obiskane in ponujajo tudi tisti pristen stik z umetniki. Ponavadi smo organizirali kakšno kiparsko ali pa rokodelsko, zdaj pa smo se odločili nekako, da je čas, da se posvetimo samo slikarju, čeprav bomo tam na željo nekaterih gostili tudi kake umetnike, ki ustvarjajo iz lesa. To je tudi posebna vrednost festivala, da nas kar ljudje pokličejo, se želijo vključiti v program, vprašajo, če je to možno in mi seveda, kolikor je v naši moči in vedno je skoraj, da bom rekla v naši moči, nikogar nismo zavrnili, potem ponudimo to priložnost tako njim, ker vemo, da to prinaša neko bogatstvo festivalu. In predvsem je to festival ljudi. To ni nekaj, kar bi mi načrtovali, ampak so to dejavnosti, ki nekako same se ponujajo in se same vključujejo v jenamena fest in tako oblikujejo to pestro, bogato, raznoliko dogajanje za vse starosti. Potem pa seveda jenamena senje. Težko je zagotoviti dan danes nekoga, ki bo prišel in stal na vročem soncu, ampak mi imamo tudi že letos zagotovljenih 12 stojnic. Verjamem, da bo še kakšna prijava. Je pa res, da je kar veliko tovrstnih dogodkov v našem okolju in zato se nekako ti rokodelci razpršijo. Večji del teh predstaviteljev na stojnicah bodo predstavljala tudi društva iz našega okolja, se pravi iz domače vasi, potem sosednjih vasi Žižkov, Bistrice. Gostili bomo tudi pomelaj, pa tudi, bom rekla, razstavljavce, ki ustvarjajo različne izdelke, naj si bo to kakšen nakit ali pa tudi glinene izdelke, rokodelske izdelke. Tako da je namen senje je tisto, na čemer smo je namena fest začeli graditi in to je vsekakor nekaj, kar mora biti osrednji del našega festivala in na to smo zelo ponosni, da kljub temu, da je zelo težko kaj prodati dan danes na stojnicah k nam, razstavljavci vedno znova radi pridejo in že kar sami kličejo, kdaj bo lahko prijavim stojnico in tukaj je tudi to sejemsko dogajanje, ki je tako domačo pristno, da se lahko tudi ljudje srečajo, poklepetajo.
0: Super, še en glasbeni predah in potem zaključimo.

0: Na to tema akcije ste govorimo o Jenamina Festu, ki bo 21. in 22. augusta v Črenšovcih in seveda veliko dogajanja za vse se nekaj najde, za mlade, za starejše, veliko bo stojnic pripravljenih, tako da si boste lahko kaj lepega kupili, se pogovorili s tistimi, ki bodo seveda razstavljeni na stojnicah, poskrbljeno bo za odlično kulinariko na kovlaj, tudi sladka kovla bodo letos. Skratka, res čaroben dogodek za družine in še seveda čas tudi za kakšno dobro veselico. No, tudi o tem pa Damjan Hozjan, podpredsednik Kulturno-turističnega društva Črenšovci.
1: Vsekakor pa, tako kot vsako leto, tudi letos želimo vsak večer nameniti tudi tistemu zabavnemu delu, tisti en namen na veselici. Naredili bomo zelo velik oder in gor bomo gostili glasbene skupine. Za srečanje upokojencev Duo Carmen, že v petek popoldne, potem v petek zvečer na glavnem odru Dejan Vunjak in Brendijeve barabe. Naj povem, da smo se z Dejanom, ker je tako nekako navdušen nad Jenamena Festom, zdaj dobili že parkrat tudi po Jenamena Festu, obljublja, da bomo s tem našim sodelovanjem še nadaljevali, tako da ne bo ostalo samo pri tej nepozabni Jenamena veselici, ampak bomo v jeseni verjetno da, z Dejanom kolesarili tudi po naši občini, o tem boste verjetno še kaj slišali. Potem v soboto pa v popoldnevu pripravljamo zabavo za našo domačo glasbeno skupino, to je skupino Marki. Zvečer pa smo na Jenamena veselico povabili mlade gamse in se dogovorili z nastopom prav posebnega gosta Damjana Murka. Ne vem, zakaj nosi isto ime kot jaz, ali je to naključje, ali je to kaj drugega. Vsekakor pa mislim, da bo to popestritev večera, zabava pa vsekakor taka, kot se za Jenamena Fest spodobi, zabava vseh generacij, kjer najprej prihajajo na veselico vnučki, pa sabo pripeljajo babice in detke, potem pa se pridružijo še starši kasneje in je to taka res družinska veselica. Ne vem, če sem slabo spremljal, ali smo pozabili omeniti še en pomemben del Jenamena Festa, to je kulinarični kotiček. V kulinaričnem kotičku namreč kulinarika je del ne samo Jenamena Festa, ampak tudi kulturno-turističnega društva in naša kulinarična skupina gosti po raznih tekmovanjih in druženjih, kulinaričnih druženjih v naši okolici in potem smo nazaj v goste letos povabili skupine, kjer tudi mi kulinarično sodelujemo, tako da se nam obeta vsaj šest, ker nekateri dogovori še potekajo, vsaj šest različnih jedi se bo v živo pripravljalo na dvorišču Jenamena Festa. Ekipe se s kuhanjem pričnejo ob 13. uri, dogovorjeni pa smo, da ob 15. pa lahko že probamo. Stvari bodo, jedi bodo torej pripravljene ob 15. uri, vsi obiskovalci jih lahko brezplačno poskusijo, zmenjeni smo, da bodo vsi ti kuhari in te kuharske ekipe zelo prijazni in da se bo vse to pojedlo zelo hitro, tako da pridite, ne zamudite, to bo sigurno ena taka kulinarična pikica na i.
0: No, in meni ob koncu tega dela pogovora ostane samo še to, da vas povabim v Črenšovce, torej 21. in 22. augusta.

0: Toti Maxi.
1: Vsi pride lovajci, pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Končno. To je popolna osvežitev.
4: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
3: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
5: Europark. Vedno blizu.
6: Prenavljate? Potem ne zamudite.
7: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
6: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike. Kozmetike.
7: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
6: Ne čakajte, prenovite zdaj.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv

0: biti tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: V Murski Soboti, obrt na ulica 39. Italko.si. Itak.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, še ena ura skupnega druženja je pred nami in seveda ste vabljeni, da jo preživite v naši družbi. Mi bomo pa v nadaljevanju že pogledali, kaj se nam obeta v prihodnjem tednu, ob koncu tedna tudi začetek Agre 2026. Ostanite tukaj, ti imamo tudi vstopnice za vas. Še prej pa seveda to ti najljubši hiti, tukaj že Coldplay, Viva la Vida.

0: Tako je, dragi moji, med 22. in 26. avgustom bo Gornji Radgoni potekal že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem se bo v petih dneh predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Častna pokroviteljica sejma, ki ga bo predvidoma tudi odprla, je predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, no letošnja država partnerica pa je Alžirija.
1: To je največja afriška država, da za predstavo je njena velikost je 108, več kot 118 Sloveniji, ne, tako da se lahko predstavljate. In zanimivost je tudi, da je 85% države je Sahara. Ne, tako. Ampak kljub temu imajo seveda tudi znotraj Sahare oaze, kjer se lahko pač tudi prideluje in kmetuje. Tako da Alžirija bo predstavila seveda svoje bogatstvo, svoje kmetijske dediščine in kakovost proizvodov, investicijske priložnosti, seveda bo predstavila svoje zanimive izdelke, saj so res pridejo res najbolj priznana alžirska podjetja, ki že izvažajo v Evropo in po svetu svoje izdelke. Na to tematiko bomo seveda v soboto organizirali tudi slovensko-alžirski poslovni forum in mreženje z alžirskimi podjetji. To bo dogodek, ki bo ob 13. uri, ki ga organizira Spirit Slovenija skupaj z sodelovanjem z Ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport ter Ministrstvom za kmetijstvo in z obema veleposlaništvami, saj imamo tudi veleposlaništvo Republike Slovenije v Alžiriji. In seveda bo to ena dobra priložnost, da se mrežijo podjetja iz Slovenije in Alžirije.
0: Tako pravi izvršni direktor Pomurskega sejma Boris Nikolas Erjavec. No, kaj pa je še tisto, na čem bo letošnja Agra dala poudarek?
1: Eden največjih podarkov sejma bo zagotovo nedvomno kmetijska mehanizacija, ki dominira na zunanjem prostoru, tako da se bo tukaj predstavljali res najnovejši modeli traktorjev, kombajnov, nakladalnikov, škropilnic, sejalnic, kosilnic, balirk in tudi druge opreme vodilnih domačih proizvajalcev in tudi svetovnih proizvajalcev. Poseben podarek bo seveda tudi spet namenjen gozdarski mehanizaciji. Slovenija je lahko tukaj zelo ponosna, saj ima res proizvajalce gozdarske mehanizacije na samem vrhu svetovnem in evropskem, tako da tukaj bojo seveda tudi seveda gozdarske prikolice, vitli, cepilniki, sekalniki, lesa, žage in seveda tudi sodobne rešitve za predelavo lesne biomase. Zadnja leta pa seveda opažamo vedno več, tudi seveda vedno bolj prepoznavno postane seveda digitalne tehnologije, zato bomo seveda pomemben del sejma predstavljali rešitve za precizno kmetovanje. Tukaj bojo seveda na ogled kmetijski droni za škropljenje, za nadzor posevkov, za kartiranje površin, sistemi za samodejno vodenje traktorjev, GPS navigacije, pametne vremenske postaje, sistemi za spremljanje stanja tal, digitalne platforme in robotske in avtonomne rešitve za delo v vinogradih, sadovnjakih in tudi na poljedelstvo.
0: Vi, dragi moji, pa se lahko v današnjem sobotnem popoldnevu tudi priborite proste vstopnice za Agro 2026. Dve bomo podelili nekomu, ki ga izžrebamo. Vse, kar morate narediti, pa je, da pošljete Agra, besedo Agra torej, in vaše podatke na 031 800 600. Hitro torej pisati Agra 031 800 600, mi pa za vas držimo pesti.

No, če se že sprehajamo po različnih dogodkih, ki bodo v prihodnjih dneh pri nas v Pomorju, vas povabim tudi na Prleški študentski klub, prireja namreč že četrti Freizeit Fest. Letos bo poskrbel za kar 4 dneve športa, kulture, kulinarike in zabave za vse generacije, bo pa potekal od 26. do 29. avgusta na več lokacijah po Ljutomeru. Želijo pač študentje, da preživite svoj prosti čas, kar se da aktivno in da se še bolj družite. Tako da že zdaj vabilo velja.

0: Citi Maxi.
1: Prihaja varaška noć.
2: U subotu, 15. augusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika u Turnišću.
1: Ogrirana zbu skupina Misteri. Na to pa na veliki odar prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
2: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
1: Na nepozabno varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
2: Vstopnine ni.
1: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč, sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
3: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
7: Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
12: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
13: Še zmer delaš iste finančne napake.
14: Pol?
13: Pol jih boš delal do konca življenja.
14: Morgan Housel ti pove, zakaj.
13: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.

Nataša, vam delam družbo na Totem Axiju. Ste danes pa lahko še greste tudi v park doživeti v Križevce, kjer poteka kmečki bal. To je prireditev, ki je namenjena ohranjenju prleške kulturne dediščine in običajev. Čaka pa vas veliko prikaz dela z mlatilnico, potem razstava lokalne kulinarike, kmečke igre, folklorni nastopi, skratka, za vse je poskrbljeno in seveda tudi za zabavo z ansamblom Jodel Express. Vstop na dogodek je prost, vabljeni ste v Križevce, torej še imate čas, da pridete in tudi še čas, da pridete pa na Šprinc. Tam pa je danes tudi že bila Maša, že se je vse skupaj pričelo. To je prireditev, kjer je veliko nastopajočih iz Hrvaške, iz Prekmurja, iz Prlekije. Kulturni program že poteka, nastopajo tudi folklorne skupine, kulturne skupine in ansambel Mikola skrbi za zabavo. Potem pa bo zvečer ob 18. pa tudi tek prijateljstva, najprej bodo tekli otroci, potem pa tudi baby tek bo, ne? In od 18.30 potem še štart glavnega teka. Tak da pridite tudi to pogledat, še to imate čas, da seveda pridete gor na Šprinc.

0: obvestila.
1: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšane izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin in vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi, kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki, za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečajo tudi predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje. Navijemo za domače nogometaše. Danes ob 17.30 vabljeni v ŠRC Ljutomer na tekmo prvega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Domača ekipa Ljutomera se bo pomerila z ekipo NK Dobrovce. Ob polčasu bo žrebanje nagrad za navijača in manjše presenečenja za mamice in otroke. Sponzor tekme je avtoličarstvo Franč Krinjar. Pridite pomaga domače ekipi do zmage. Se vidimo danes ob 17.30 v ŠRC Ljutomer.

0: Austria. Tutti Maxi.
1: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko ohladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje skar direkt v Ljutomer po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
5: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
4: Terme Lendava. Za popolno poletje.
5: Več na terme-lendava.si.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen.

0: na vse vaše avanture. In najboljši del, zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
0: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
2: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotne, ki ja, samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, da sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
1: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
1: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
1: KZ Radgona, zanesljiv partner. Radijska mreža, Toti Radio.
0: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in se zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje. Uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: radio poslušate, sobota je danes 15. august in čas, da preverimo, kam se lahko odpravite ta vikend. 37. poletni lutkovni pristan poteka v našem mestu, tako razlaga Nika Bezeljak, umetniška vodja festivala.
1: V soboto začenjamo z projekcijo dokumentarnega filma Medva lutkarja, ki je dokumentarni film Obredi in Tine Tuvarlu. Sicer pa je cel vikend poln tudi predstav. Prvi vikend so tri predstave, predstava solo, tem pa krasna predstava ročnih lutk in animiranja rok samih. Iz Katalonije prihaja predstava Ma solitud, v nedeljo pa predstava iz slovenskih logov o vrabčku, miški in palačinki.
0: No, vikend pa prinaša tudi nove dogodke v Mariborskem mestnem parku, seveda v okviru Art Campa. Lana Goršič, kaj lahko počnemo v mestnem parku danes?
2: Od 16. do 19. ure vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, prav tako na gibalnice, gibke prožne vsega zmožne. Ustvarjali bomo praskanke, posodice iz modelirne mase in pa delali bomo milne mehurčke, take velike. Ob 10.30 nas čaka pravljica o mucku, ki je mislil, da je lev. Ob 18. uri pa kovček teta na obisku. To bo pa glasbena predstava za otroke. Z nami bo Mateja Fi.
0: Kaj pa jutri?
2: Od 10. do 13. in od 16. do 19. nas čakajo ustvarjalne delavnice in raziskovalnice ter gibalnice. Imamo gibke prožne vsega zmožne športnim društvom Junak. Tukrat bomo poustili iz volne, ustvarjali bomo kronice in pa slikali bomo počitnice. Ob 18. uri nas čaka predstava Fuj gosenica v izvedbi Društva lutkovnih ustvarjalcev.
0: Jutri pa vabljeni v Jarenino na 6. tradicionalni traktor race Jarenina ob 16. uri v športnem parku. V Laurencu na Pohorju potekajo 33. jezernikovi dnevi, v sklopu katerih bo danes ob 20. koncert Zoran Predin Rock Trio. No, pestro pa tudi v Rušah. Tam se je začel 27. letni oder Ruše, danes ob 19.30 24. Cantfest International, izjemna Severa Džurin danes z bendom, jutri ob 18. pa koncert skupine Leonard. Celoten spored seveda najdete na letniodr.si, jaz pa vam želim še en čudovit poletni vikend.

0: spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Maxi.
5: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
6: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
5: ŽKG Grad, vse za vaš vrt na enem mestu.
7: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Ja.
13: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
14: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti hudi hiti na Totem radiju, Jeger, vam želim lepo sobotno popovdne, ki je rezervirano za totega reporterja Milana. In ker je Milan na dopustu, poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Tukaj je še ena ščistilna akcija, ko so imela javna podjetja Mariborskega holdinga tako malo interno tekmovanje. Sicer pa lepo soboto še naprej in ne pozabiti na nocojšnji večni derbi ob 20:15 minut z neposrednim prenosom na Totem radiju.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, tudi Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, dan pred veliko čistilno akcijo Moje odpadki, moja skrb, ko so v akciji delavke in delavci Mariborskega holdinga. Tu smo na Studencih, kjer so že zbrani in v akciji, pa sem dva delavca prosil, če si lahko vzameta nekaj časa. Dobar dan, torej, lepo, da ste tukaj zbrani z različnih podjetij našega holdinga skupaj.
1: Dobro, jaz ne bi izpostavljal z različnih. Nam se gre za čisto mesto, tu smo pač z holdinga. Vse to je, mi smo vsi pod isto streho, pač vsak svoje dela, ne bi zdaj rekel različna podjetja.
0: Pa vseeno, iz katerega pa ste?
1: Dobro, to se vi, mi smo Marporom, mi smo tako vodilno, ne, podjetje.
0: No pa, da še damo besedo gospodu iz Nigrada, ja, dober dan.
2: Ja, dober dan, servus. Ja se strinjam s kolegom, mi se ne bi delili. Mi smo vsi Maribor, tako se reče, ne, in delamo za dobro Maribora.
0: Ja, imate pa vi vsi, ja, ampak samo vi iz Nigrada te lajbiče ocevne, ne, ste se uredili za danes.
2: Ja, mi iz Nigrada, v bistvu smo reprezentanca, ne, ostali so še kvalifikanti, ne, ampak ne bi se delili, zdaj to res, ne.
0: A ker vidim, da vi z Marproma pa imate majce, to ste posebej dali delati.
1: To so dresi, ja, mi zdaj markirke so za trening, dresi so za velika tekmovanja, ne. Ampak že enkrat povdarjam, za čisto mesto se nam gre.
3: Op, stop, ustavi akcijo! 22 gum smo najdli.
0: 22 gum?
1: Ja, kak veš, da je 22?
2: Ja, če smo prešteli, ne, se pa te.
1: Zdaj si v sekundi. To so včeraj nastavili se za nas Studencih, ne more biti 22 gum. Veš, da bi tudi tu, pa še profili so gor, tudi prebivalci, pa to bi to ponudili. Ne, be, to ni šans. To ste nastavili, to že včeraj ni bilo.
2: Pa daj lepo te prosim, no. Tu se ja nam gre za čisto mesto, tu smo... Ti pravi, mi smo reprezentanca, valjda smo najdli, mi vemo, kaj iščemo, pa gume, že to strupen.
1: Hop, halt, stop, 18 litrov nevarne snovite kočine, kot vidite tu.
0: Ja, kak vete, da je nevarna?
1: Je smrtna glava, gor.
2: Kaj si proba, slučajno?
1: Nevarna tekočina, ti
2: pravi. Pa kak te ti za tu sred, Studenci, najdo 15 litrov tekočine?
1: Sigurno, rešili bomo praktično mi Studence, ker mi smo v tekmovalnem ritmu, mi zdaj takoj najdemo, kaj je nevarno. Ne?
0: A, vidim pa, da tudi gospod Župan je prišel pogledati.
1: Gospod Župan! Halo, tu smo Marpro, mi smo gume, pa nevarne snovi, pa to vse...
2: Glej ga, prato, pa ni, mi smo najdli gume!
1: Niso.
2: Oni pa je nazav... Glej ga, prato,
0: slišite, je...
1: Ne, deri se na župana.
0: Akcija teče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice. Fajn se mejte še.
3: Halo, ustavi vse skup, mi z energetike smo najdli kos starega nemškega aviona, zmagali!
1: Albin, daj robček v usta dat. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Dimaxi. Super teden in vaučeri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
10: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedočo?
9: To vse majo ton. Letni šonki že odprejte, jesti majo, pa cene so pol prijazne.

0: Beauty Maxi.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Radijska mreža Tutti Radio.

0: pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: City Maxi.
1: Končno! To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.
4: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
5: Res je, s kar 7500 popusta.
4: In Tivoli?
5: 17500 plus 5500 popusta.
4: Res top cena.
5: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: preverite u lestvici Totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: City Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Rešilna.si.
4: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
5: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
4: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Miloš Nehala, cmoka.
1: Jočeš nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: kaj pa, če zavijem tukaj?
1: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
10: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
9: Autoškafar.
11: Radijska mreža Toti radio.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: 19 minut je čez 19. Ana, želim dober večer na Totem. Slaba ura manjka do obračuna med Olimpijo in Mariborom v Stožicah danes. Matej Šoba je že na poziciji in zdaj tudi uživa z nami iz Ljubljane. Matej, pozdravljen.
2: Ja, lepo zdrav iz Stožic. Torej, tekma vseh tekem, kar zadeva slovenski klubski nogomet, večni derbi, kot mu rečemo drugače, in tista tekma, ki prinaša nekaj več v smislu prestiža. In čeprav so na mizi samo tri točke, je nekaj, od česar živijo navijači potem še dolgo časa. Že pred večnim derbijem in še posebej za ekipo, ki zmaga še po večnem derbiju, torej tudi danes med Olimpijo in Mariborom, ena taka tekma, ki pomeni nekaj, ki ima neko dodano vrednost v slovenskem nogometu. Ne glede na to, da je na lestvici Maribor na prvem mestu, Olimpija pa tam nekje v spodnjem delu lestvice, se to pravzaprav na derbih običajno ne odraža, kajti oboji so polno motivirani in odločajo nijanse v takih obračunih. Dejstvo pa je, da Mariborčani ta trenutek izgledajo dobro in glede na to, kako so izgledali v zadnjih dveh močnih tekmah proti Celju in proti Kopru, ni bilo razloga, da bi Darko Milanič kaj menjal, tako da še tretji zapored bo začel z isto prvo postavo v golu Ashbey Yuk, potem pa obramba Mbondo in pa seveda Blažič kot štoperja, na desni Karničnik, na levi Bumbič, potem pa v zvezni vrsti Gonsalves, Viher in pa Žiga Repas, ki je tudi učinkovit v zadnjem obdobju, Tio Cipot, Isaac Čipamba in pa Jan Mlakar v napadu. In tudi danes pravi Jan Mlakar, ki še čaka na svoj prvi gol, je pomembno, da kako izgleda ekipa in da izgleda ekipa dobro, ni tako pomembno, kdaj bo dosegel svoj prvi gol po povratku v Maribor.
3: Če glavno govorim za se, mi je vedno cilj, da ekipa dobro zgleda, da se najprej osvojijo te tri točke, pa te individualni plani pridejo na vrsto. Rad bi seveda čim bolj pomagal zadetke ekipi, ampak venom pa nočem, da neka frustracija po zadetku, da se spremeni v neko trpljenje, oziroma da ekipa trpi za tega. Tako da sem vesel za vse, ki zadanejo in pa da se vsem odprečim.
2: Tako, prvi napadalec Maribora na začetku te sezone, tudi danes bo srednji napadalec. V Celju je bil blizu, proti Kopru mu je preprečila veselje vratnica, morda pa danes na večnem derbiju v Stožicah Ljubljančan v dresu Maribora zabije za zelo pomemben, bom rekel, mejnik, tudi osebni mejnik po povratku, kajti vseeno je zdaj nekaj časa Jan Mlakar bil v netekmovalnem ritmu, da tako rečem. Pestile so ga poškodbe, bil je v sredinah, kjer ni dobival ne vem kako resne priložnosti in povratek nazaj v Mariboru je korak nazaj za korak naprej gledano v celotno kariero in upamo, da se bo nadaljevalo v tem smislu oziroma v tem stilu, kot je Mlakar začel ta povratek v Mariboru. Kot rečeno, Darko Milanič je na teren postavil isto prvo postavo, tako da ni bojazni, da zadeva ne bi funkcionirala, da ekipa ne bi bila uigrana, seveda pa je stvar dnevnega nadiha, tudi kako bo vse skupaj se na koncu poznalo na rezultatu. Toliko je športnega vidika tega večnega derbija, upam, da bomo ostali samo pri športnem vidiku, da ne bomo poročali tako kot na zadnjem večnem derbiju v Ljudskem vrtu o čem drugem, ampak o tem kasneje. Toliko za enkrat iz Stožic, mi se ponovno slišimo v nadaljevanju.
0: Prenosi teke Menka Maribora.

0: Audi Maxi.
1: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
2: Kako velike?
1: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
3: Se vas razumemo, Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega, o vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
4: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
5: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
4: Terme Lendava za popolno poletje.
5: Več na terme-lendava.si.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Ja.
10: Ne.
9: Ži.
11: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
1: 17 minut je pred 20, Ana, želim dober večer na Totem. Ja, čez pol ure, čez dobre pol ure, no, se začne obračun med Olimpijo in Mariborom v Stožicah. Matej Šoba je tam in se javlja. Matej, pozdravljen še enkrat.
2: Ja, lepo zdrav, prvi večni derbi v sezoni, torej tekma vseh tekem v slovenskem nogometu in obe enajsterici se pripravljata na terenu, se ogrevata in preizkušata zelenico na Stožicah. Kot rečeno, prvi večni derbi, ki bo dal odgovor na to, ali je Mariborova ta super, mislim, odlična serija na začetku sezone tudi dobila potrditev na velikih tekmah. Vse zaenkrat se zdi, da ja, velik problem v lanski sezoni Maribora je bil ta, da velike tekme oziroma tiste tekme zgornjega dela lestvice enostavno ni dobival in absolutno je že zadnja tekma proti Kopru nakazala, da se ta trend obrača. Tri tekme brez prejetega gola, tudi dober napovednik za današnji derbi, kajti v derbih običajno ni veliko golov in tisti, ki ga ne prejme, je seveda zelo blizu temu, da je uspešen na večnem derbiju. Darko Milanič, mariborski trener, si je mislil, ekipe, ki zmaguje, se ne menjuje in tudi tretji zapored bo igrala ista enajsterica Maribora danes. Ažbejuk v golu, potem pa obramba Karničnik, Mbondo, Blažič in pa Bumbič v zvezni vrsti, Viker, Gonsalves in pa Žiga Repas ter Čipamba, Cipot in pa Jan Mlakar v napadu. In kar dobro funkcionira, je nesmiselno spreminjati in kot pravi Darko Milanič, ne samo na tekmah, tudi na treningih ekipa funkcionira dobro, je uigrana in izgleda vedno bolje.
3: Fanti so dobro izgledali na treningu, so dobro izgledali tudi prejšnji teden, mi skušamo tam nekaj popraviti, zanimivo je tako, da verjetno ne bomo nikoli zadovoljni s tem, kar delamo, ker je jasno, ker bi želeli biti res super dobri. Popravljamo, delamo, fanti so razpoloženi, oddelili dobro.
2: In v tem slogu seveda se vse skupaj lahko nadgradi tudi z rezultatom na tekmah. Dejstvo je, da večni derbi so drugačni tudi iz čustvenega vidika in ne glede na to, da je Maribor ta trenutek v boljši formi in da je stanje na lestvici takšno, da je Maribor prvi, Olimpija pa nekje na dnu, seveda naprej razmišljati, da je Maribor velik favorit oziroma da je vknjižil nove tri točke že naprej, je iluzorno, kajti na marsikaj se da vplivati na tisti dnevni navdih, tisti navdih dnevne forme na dan derbija pa se ne da in seveda je teh dejavnikov kar nekaj, na katere pač ni vpliva in tudi so nekako ustvarjajo, kreirajo rezultat na teh večnih derbijih. Maribor sicer v Stožicah relativno uspešen v zadnjih letih, tako da redko kdaj zapušča kot poražen, ta stadion je pa res, da tudi redko zmaguje, tako da morda ta trend s prihodom Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča, ki je bil nekoč že res pozitiven, ko Maribor tudi po nekaj let ni izgubil v Stožicah, se znova vrne. Torej, ob 15:08 se začne vse skupaj. Upajmo, da brez navijaških prekinitev in da bomo gledali tekmo do konca. Zaenkrat toliko, mi se ponovno slišimo, ko se bo tekma začela.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave.

0: Capo, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Toti Maxi. Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
5: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
4: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: je 17 minut čez 20 in začela se tudi tekma med Olimpijo in Mariborom in sicer v Stožicah, od tam pa že Matej Šoba.
1: Ja, pravkar se bo začela, nekaj minut zamika za začetni udarec, ki ga bodo izvedli Ljubljančani. V tem trenutku torej Olimpija začenja z centra igrišča, prvi večni derbi v sezoni 2026-2027, podaja nazaj v obrambo pri domačih, ki je sestavljena iz treh klasičnih osrednjih branilcev, torej s tremi štoperji igra Olimpija od prve minute naprej, kar pomeni, da igra malce bolj defenzivno kot običajno. Trije štoperji so Jan Gorenc, pa Luis Perea in pa Gruzijec Kuburi. Prvi prekršek nad Žigo Repasem so storili domačini in prosti strel za Maribor na polovici gostov. Dobro vzdušje zaenkrat na Stožicah, kar lepo število gledalcev se je zbralo, sicer daleč od tega, da bi bil stadion poln, ampak nekje dobrih 5 do 6 tisoč gledalcev. Mariborčani pa pri žogi na svoji polovici, najzvihar na desni strani, vrača nazaj žogo Mbondo. Prva minuta se torej izteka ob mirnem začetku, brez nekega pretresa in kot rečeno Olimpija z dodatno obrambno močjo na trenutke s tremi v zadnji vrsti, na trenutke pa samo z oziroma s štirimi. Zdaj se je recimo preselil Perea v zvezno vrsto in Gorenc ter Kuburi igrata kot osrednja branilca, tako da vsaj zaenkrat tako morda tudi taktično prevara na začetku tekme, ko so Ljubljančani stali s tremi v obrambi. Podaja globinska proti Čipambi bila neuspešna in pri žogi domači vratar Matevž Vidovšek, ki bo prepustil izvajanje gol avta sedaj Kuburju. Vse skupaj traja precej dolgo, sodnik pušča, da se vse skupaj tako popolže izvaja. Zdaj so Ljubljančani to izvedli, Vidovšek je podal na polovico Maribora, kjer je skočil Čuni, bil uspešen pri tem Kojić, že 30 metrov od mariborskega gola v kazenski prostor Kojić, ki preigrava mimo Bumbiča, na koncu ga je Bumbič zaustavil, žoga izven kazenskega prostora, tam Repas, pa sedaj Jan Mlakar, ki je iznesel žogo na kratko do Karničnika. Karničnik že proti sredini igrišča, na desni strani se odkriva Čipamba, Karničnik mu je odložil žogo, Čipamba na polovici Olimpije pa vrača nazaj do Mbonda. Dve minuti sta mimo, nič proti nič, Mariborčani z počasnim začetkom. Gonsalves na svoje polovici je prenesel žogo na polovico Olimpije, podal Bumbiču, Bumbič tako je do Cipota, Cipot v višini kazenskega prostora po levi strani, Cipotu preigravanje, zaustavili so ga domačini in Gorenc je izbil v Cipota, od njega pa v aut. Tretja minuta teče, na večnem derbiju zaenkrat miren začetek, brez priložnosti, rezultat pa nič proti nič.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Lady Gaga in The Dead Dance na Totem Radio, 3 minute so pred pol deveto, jaz spremljamo obračun med Olimpijo in Mariborom, danes v Stožicah. Matej, povej, kaj se dogaja.
1: Ja, zaenkrat brez golov nič na tem večnem derbiju, številka ena v tej sezoni in enakomerno porazdeljena posest v teh prvih 10 minutah, 9 minut in nekaj je za nami in dejansko v 10 minuti torej nič, Mariborčani so imeli en poizkus strela, Žiga Repas je streljal v blok, medtem ko so Ljubljančani bili nevarni, enkrat no sedaj pa Čipamba v nasprotnem napadu, Čipamba podaja proti Cipu, to ne natančna, umešal se v zadnjem trenutku domači branilec Diga in žogo uspel izbiti, sedaj pa Mbondo na polovici Maribora. Tudi domačini so bili nevarni po zapravljeni žogi, napačni podaji Karničnika je šel proti napad Čuni, potem podal na drugo stran kazenski prostor, tam je Mitrovski padel v duelu z Bumbičem, to da sodniki niso ocenili, da je šlo za prekršek in to je bila edina resna situacija pred mariborskim golom, kot rečeno na drugi strani pa en blokiran strel Žige Repasa, ki je eden izmed najbolj vročih nogometašev Maribora v tem trenutku. 11. minuta teče, Bondo podaja proti Blažiču, temu se odkriva Gonsalves. Gonsalves zdaj na polovici Olimpije podaja na levo stran, kjer je Bumbič. Bumbič ima veliko prostora, tam 40 metrov od gola je žogo zadržal, potem pa znova vrnil nazaj Gonsalvesu, ta pa je se odločil za podajo Žigi Repasu, ta vrača Bumbiču, Gonsalves ni uspel izvesti dvojne podaje in Ljubljančani so se omešali ter krenili v protinapad, potem pa je Bumbič zaustavil Mitrovskega in žoga je iz stranskega avta za domačine. 12. minuta se je začela ob rezultatu nič, zaenkrat taki klasični derbi, ki sem ga že napovedal, da običajno ne pada veliko golov in tudi danes ne gre za pričakovati, da se bo veliko dogajalo pred obema goloma, zato pa veliko med obema 16-metrskima prostoroma. Sedaj je domačini prek Kojiča, Kojič strelja preko gola in to je bil prvi strel Olimpije na današnji tekmi. Kojič iz 20 metrov čez mariborski gol ostaja nič proti nič. V 12. minuti bo Ašbejuk žogo znova podal proti svojim branilcem, tokrat proti Karničniku. Takoj pritisk Ljubljančanov na mariborskega branilca, ta pa je iznesel žogo do Blažiča. Blažič takoj na levo proti Bumbiču in sedaj nekaj prostora za Bumbiča na levi strani. Takoj sta krenila in Cipot in Mlakar, tudi Bumbič se odločil za podajo nazaj Gonsalvesu, ki je prenesel žogo skozi sredino do Viherja. Viher z diagonalo na desno, kjer Čipamba čaka na podajo 30 metrov od gola Ljubljančanov Čipamba, potem pa ga je zaustavil Pendra in izbil v stranski avt. V 13. minuti Mariborčani z avtom v višini kazenskega prostora Olimpije na desni strani. Karničnik ga bo izvedel, kratka podaja bo to iz avta do Žige Repasa, ta je žogo sprejel, pa je znova vrnil v obrambo. Torej miren začetek tega večnega derbija, v 13. minuti rezultat še naprej nič proti nič.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: In je 20 in 38 minut nazaj v Stožice na obračun med Mariborom in Olimpijo.
1: Ja, na večnem derbiju se ne dogaja veliko, 22 minuta teče, nič, rezultat je čisto realen, glede na to, da se ne dogaja nič med obema, oziroma pred obema goloma, to je tekma, ki je pravi taki klasični derbi brez priložnosti in dejansko, ko recimo ima ekipa posest, potem se druga ekipa povleče na svojo polovico, igra kompaktno na svoji polovici v obrambni coni, potem recimo tista ekipa, ki napada, izgubi žogo in se hitro vrne nazaj spet na svojo polovico, druga ekipa rabi celo večnost, da spravi žogo na nasprotno polovico in to gledamo pravzaprav od začetka tekme, niti eni, niti drugi ne igrajo hitro, ne igrajo tvegano, ne igrajo na pol proti napade ali proti napade, na začetku so Ljubljančani to še poskusili, drugače pa bolj ko ne se oboje zanašajo na kontinuirane napade in na da ja ne bi narobe podali na nasprotni polovici in da bi morali potem spet nazaj ko izgubijo posest v obrambno cono, tako da tako nezanimiva je zaenkrat ta tekma. Samo en strel Ljubljančanov iz roba kazenskega prostora, Kojić preko gola in en poizkus Žige Repasa, ki je končal v bloku, znova izgubljena žoga Bumbiča, sedaj na levi strani na polovici Olimpije. Ljubljančani so začeli z akcijo po levi strani, kjer je Urbančič prišel mimo Karničnika, potem pa je Repas napravil prekršek proti Mitrovskemu in sedaj prosti strel daleč stran od mariborskega gola. Prosti strel, iz katerega bodo Ljubljančani, kot kaže, odigrali na kratko, spet nazaj v svojo obrambo. Polovica prvega polčasa je za nami, torej za enkrat taki brezvezen derbi, da se izrazim po domače. No, sedaj morda ukradena žoga Maribora, Repas, to da nima pravega prostora, zato so ga Ljubljančani znova zaostavili z izbijanjem v stranski out. Torej 24. minuta, za enkrat Olimpija nič, Maribor nič in od tekme nič.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Skoraj 20:47 minut ja spremljamo obračun med Olimpijo in Mariborom danes v Stožicah, kjer pa ja, se ne dogaja ravno prav veliko, ne Matej?
1: Ja, res je nič je po pol ure tega derbija in zelo malo je bilo situacij pred obema goloma. Zadnji dve sta se ponudila Mariborčanom in sicer najprej dober prodor Čipambe po desni strani, to da njegov predložek, njegova podaja pred gol na 5 metrov je bila na koncu lahek plen za domačega branilca Gorenca, ki je zbil z glavo, potem pa napaka domačega vratarja Vidovška, ki pa je ni znal kaznovati Jan Mlakar, ki se je malce zapletel oziroma bil obrnen stran od gola in na koncu ni prišel do strela v prazen gol in tako je ostalo pri nič proti nič, kar ničnik začenja akcijo za Maribor na polovici gostov, potem Mlakar, predtem pa prekinjena akcija zaradi prekrška Urbančiča nad kar ničnikom in prvi rumeni karton na tekmi je danes prejel domači branilec Urbančič za udarec s podplatom po nogi kar ničniku in Karničnik zdaj v bolečinah leži na tleh na svoji polovici. 32 minuta teče, torej ob rezultatu nič. Mislim, da ni tako hudo, da Karničnik ne bi mogel nadaljevati in dokončati tega dvoboja. Je pa bilo to zagotovo boleče, kajti potem, ko je žogo podal naprej, je naletel na njegovo nogo, naletel s podplatom Urbančič in mu kar konkretno dal udarec nad gležnjem in dobil upravičen rumeni karton prvi na tej tekmi. 32. minuta Mariborčani začenjajo iz prostega strela na svoji polovici, globoko so na svoji polovici, kratka kombinacija med Blažičem in pa Mbondom. Kot rečeno, zelo malo se dogaja na tem dvoboju, ki je taktično voden, ki je predvsem voden tako, da se ja ne napravi kakšna napaka po nepotrebnem. Ena se je zgodila čisto na začetku tekma je Karničniku, to da potem so jo Mariborčani odnesli brez, da bi bila Olimpija nevarna, kajti Bumbič je v zadnjem trenutku zaprl mitrovskega etapa, ni uspel priti do zaključnega strela Mbondo. Sedaj je popeljal žogo na polovico Olimpije, po desni strani podal Žigi Repasu, dober sprejem Repasa, podaja proti Mlakarju, ki je šel proti kazenskemu prostoru, odbitek pri Repasu, ki je še drži žogo, sedaj Bumbič na 18 metrih strelja, zadel je enega izmed domačinov in žoga se je odbila znova v noge Mariborčanom, ki so tam na sredini igrišča prek Gonsalvesa. Gonsalves 40 metrov domačega gola po levi strani, Gonsalves podaja Bumbiču, Bumbič v kazenski prostor, po tleh Čipamba pa ni dovolj blizu in Vidovšek je žogo ujel. Predtem je Mlakar naletel na domačega vratarja in opozorilo glavnega sodnika Janu Mlakarju zaradi tega naleta. Do konca prvega polčasa še 12 minut, rezultat pa še naprej nič proti nič.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ό,τι Μάξι.
1: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko ukladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje je skor direkt v Ljutomer po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah.
4: K specialistom naj si primti še drag kanta vzvinkle.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Radio, Toti Hudi Hiti.
1: Ja, minuta je pred 21, to je ob koncu prvega polčasa, pa iz Stožic še zadnjič, Matej Šuba.
2: Ja, bomo videli, če zadnjič, kajti zdaj so bakle na terenu in igra je prekinjena. 3 minute sicer do konca prvega polčasa, ob rezultatu nič nič, so domači navijači vrgli prvo baklo na teren in igra prekinjena. Zdaj ena bakla leti tudi na del tribun, kjer so navadni navijači, strani mariborskih navijačev, tako da zdaj je bo malo to treba počakati, preden se bo lahko tekma nadaljevala. Zdaj bo ta bakla letela nazaj proti mariborskim sektorju in zdaj je znova bakla v mariborskem sektorju. Zdaj bo treba počakati, da se strasti pomirijo, tako da 3 minute do konca rednega dela tega prvega polčasa igra prekinjena. Vprašanje, koliko se bo podaljšal tale prvi polčas zaradi te prekinitve. Zdaj ta traja že več kot 1 minuto, načeloma pa 43. minuta tega nezanimivega večnega derbija, v katerem se ne dogaja veliko v

0: minute so čez 21 in nazaj v Stožice.
1: Ker še naprej ni nogometa, še naprej je derbi prekinjen zaradi zdaj dimne zavese, ki se je spustila nad teren, tako da se res slabo vidi, saj iz mojega reporterskega mesta tja do obeh golov, bolj proti mariborskemu golu, kjer od zadaj stojijo domači navijači, ki so zadimili celotno zadevo, tako da zdaj igra prekinjena ne zaradi bakla, ampak zaradi dimne zavese in ne zadostne vidljivosti. Načeloma bi se moralo igrati še 4 minute, potem ko so neki dali znak za nadaljevanje, ampak mislim, da se bo še dodatno podaljšalo, glede na to, da zdaj igra stoji že enih 6-7 minut, 6-7, in preden se bo nadaljevalo, lahko mislim, da računamo s tem, da bo tale tekma v prvem polčasu trajala kar nekaj časa, ampak ne spremeni dejstva, da gledamo tekmo, ki ne ponuja nobenih pravih vrhuncev, v kateri sta obrambni deli ekip bistveno boljši kot pa napadalna dela ekip in na drugi strani se veliko tudi prekinjajo akcije s prekrški, tako da neke tekoče igre, nekega evropskega nogometa, da tako rečem, no, ne gledamo v tem večnem derbiju. Igra torej še naprej prekinjena, bo treba Ana še z enim hitom presekati, potem pa se slišimo ob zaključku prvega polčasa.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Ja, in v tem trenutku prekinjamo tudi našo Adele zaradi spremembe zadetka v Stožicah. Matej, izvoli.
1: Ja, 1-0 vodi Olimpija. Iz nenevarne akcije je mariborska obramba povsem zaspala in Urbančič je zabil za 1-0 za Olimpijo v verjetno nekje 52. minuti. Bila je to podaja Mitrovskega iz 20 metrov iz desne strani, potem pa je za hrbet mariborske obrambe pritekel Urbančič, bil hitrejši na žogi kot Ašbej Juk in domačega vratarja oziroma mariborskega vratarja premagal strelom iz neposredne bližine, tako da Olimpija vodi 1-0, če ne bo VAR tega gola razveljavil zaradi morebitnega offsajda, ampak ni izgledalo, kajti izgledalo je, kot da je Urbančič štartal za hrbtom mariborske obrambe in potem izkoristil krasno podajo Mitrovskega in Olimpija, torej v zaključku prvega polčasa, do konca katerega bog ve koliko še je, vodi z 1-0. Ja, čisto nerealno pravzaprav glede na dogajanje na terenu. Počasen posnetek, ustavljeni posnetek sicer nakazuje, da bi lahko bil Urbančič, se opravičujem, da bi lahko bil Urbančič v nedovoljenem položaju, ampak kot kaže, je gol vseeno obveljal in Olimpija torej vodi v zaključku prvega polčasa 1-0, se opravičujem, ta dim, ki je tu v zraku, mi je sedaj očitno napravil težave tudi pri sapniku, tako da imam nekaj težav, ampak zdaj se je vse skupaj poleglo. Gonsalves ima žogo za Maribor, podaja proti Repasu in Repas slabo podajo za hrbet Cipotu. Ljubljančani so krenili v protinapad prek Čunija, ki preigrava, na koncu je Viher zaustavil tale prodor domačinov in žoga je pri Blažiču. Tako da je sedaj poizkus Maribora po levi strani prek Bumbiča. Na polovici Olimpije je Cipot sprejel žogo strani Bumbiča. Cipot 30 metrov od gola podaja Čipambi. Čipamba v kazenski prostor po desni strani. Čipamba strelja preko gola. Žoga je končala kar precej mimo Olimpijnega gola. Vedno bolj, ko gledam zaustavljeni posnetek ob golu Olimpije, vedno bolj se mi zdi, da je to bil offside in mi ni jasno čisto, zakaj VAR ni razveljavil tega zadetka, ampak ostalo je pri uvodni odločitvi in Olimpija torej še naprej z srečnim vodstvom v zaključku prvega polčasa vodi 1-0 in sedaj seveda bistveno težja naloga za Maribor v nadaljevanju tega dvoboja za ostanek in pa derbi, kar pomeni, da seveda okoliščine niso čisto enostavne. Če bi bila to čisto neka navadna tekma, bi človek rekel, ok, to glede na formu Maribora je rešljivo, ampak glede na to, da gre za derbi, ko odločajo res majhne stvari in zaenkrat se ne dogaja veliko pred goloma, bo to bistveno težje. Sedaj Gonsalves na levi strani višini kazenskega prostora. Gonsalves čaka na podporo Bumbiča, podal je na drugo vratnico, tam pa je žogo lovil domači vratar Vidovšek. Torej, slab razplet polčasa, prekinitev je koristila domačinom, ki so po prekinitvi silovito štartali in izkoristili najlepšo akcijo na tekmi. V polčasu torej Olimpija s takim spornim golom morda iz ofsajda vodi z 1-0. Konec, slišimo se ponovno čez 15 minut.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Sugar Babes in Push the Button na Zlatem radiu, ura je 9:30, spremljamo obračun med Mariborom in Olimpijo v Stožicah, 1:0, trenutno vodi Olimpija in začel se je tudi vmes že drugi polčas. Matej, izvoli.
1: Ja, začel se je brez menjav na obeh straneh, torej istih 22 je nogometašno na terenu kot na začetku tekme. Mariborčani pa so imeli prvo priložnost po skrajšanem kotu, po prostem strelu je Karničnik podal po tleh na rob kazenskega prostora, kjer je Žiga Repas udaril na polno s prve, to da žoga je zletela mimo leve vratnice oziroma desne vratnice domačega gola. Mariborčani torej s prvim strelom proti golu v drugem polčasu in s pobudo vsaj na začetku tega drugega polčasa Gonsalves, ki pa je bil tokrat malce nespreten in žoga je končala na koncu v avtu za Mariborčane na levi strani za Bumbiča. Mariborčani z nekaj več energije sedaj na začetku drugega polčasa. Zdi se, da so vseeno v slačilnici dobili nekaj napotkov, da morajo biti bolj živahni, da morajo pokazati več življenja, več želje, kot pa v prvem polčasu, ko je izgledalo, kot da bo vse šlo samo od sebe. Olimpija pa je bila vseeno, kljub temu, da bila v podrejenem položaju nekoliko bolj lačna zadetka v prvem polčasu in to jo je nagradilo ob koncu z golom Urbančiča. 50 minuti se je Čipamba na desni strani višini kazenskega prostora, Čipamba pregrava, Čipamba v kazenski prostor, še naprej Čipamba drži žogo, ni uspel podati pred gol in Ljubljančani so žogo znova izbili na sredino igrišča, kjer je Viher odložil za Mbonda, ta pa do Blažiča. Gonsalves ima sedaj žogo na sredini igrišča. Gonsalves jo je popeljal na polovico domačih, pa potem na koncu znova diagonala na desno, kjer je Karničnik v višini kazenskega prostora na desni strani podal Čipambi, Čipamba pregrava, Čipamba, Gonsalves in na koncu brez strela proti golu. To so Mariborčani zapravili dve dobri obetavni situaciji, brez da bi streljali proti golu domačih. Sedaj skušajo znova priti do žoge na sredini igrišča, Viher pa je napravil prekršek proti Digi in prosti strel za Olimpijo na sredini igrišča. Nekaj strasti sedaj ob temle duelu in pa prekršku, rezultat v 50 minuti, še naprej Olimpija 1, Maribor nič.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Toti Maxi.
3: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
4: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
3: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
5: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
6: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight na Totem Radio 21 in 37 je na uri, Matej pa ve, kaj se dogaja v Stožicah.
1: Ja, nekaj boljša igra Maribora v drugem polčasu, 57 minuta. Mariborčani še naprej zaostajajo za tisti gol iz konca prvega polčasa, ko je za domačine zadel Urbančič, ampak kot rečeno malo bolj intenzivno napada Maribor v drugem polčasu in ponovno v napadu pri Gonsalvesa in Bumbiča po levi strani. Bumbič 30 metrov domačega gola pregrava Bumbič proti Digi. Oba imata rumeni karton, zdaj je podajal sredino, Cipot je želel podaljšati tam proti Mlakarju, to se je zgodilo ne preveč načrtno in na koncu je bilo slabo, tako da je žoga se odkotalila do domačega vratarja. Nekaj bolj intenzivno napadanje Maribor, ampak še brez pravega učinka, en strel Žige Repasa po podaji iz prostega strela, drugače pa ja, niti Cipot, niti Čipamba, niti Mlakar niso tako, bom rekel, nevarni za nasprotnikov gol, kot smo jih vajeni, recimo iz začetka te sezone. In če primerjam Maribor proti Grosuplju, proti Celju, proti Kopru, potem je to po treh res zelo dobrih tekmah najslabši Maribor v zadnjih nekaj tednih. Zdaj, malo je to morda vloga favorita, morda je to malo obremenjenost s tem, da se nadaljuje ta serija, malo pa morda tudi ta samo umevnost, s katero so Mariborčani krenili v tole tekmo. Zdaj poizkus Ljubljančanov, tam je Blažič v zadnjem trenutku blokiral, a potem Mbondo, ki izbija proti Bumbiču. Bumbič pa je vrnil žogo Blažiču in Mariborčani so žogo uspeli iznesti, podati proti Cipotu, ki je že na polovici Olimpije na levi strani. Ob njem je bil Dofo, na koncu prekršek nad Cipotom in prosti strel sedaj za Mariborčane na levi strani, tam na sredini igrišča, in prosti strel, ki je imel za rezultat tudi rumeni karton za Dofa zaradi tega prekrška, s katerim je prekinil proti napad Cipota. 59. minuta, Mariborčani izvajajo tam na sredini igrišča na levi strani prosti strel, Bumbič je pri žogi, znova malce razunete strasti in kot rečeno, vse skozi Olimpija kaže nekaj več žara, nekaj več te neke čustvene energije, Mariborčani pa delujejo bolj mehansko in dokler je bil rezultat nič, je to še delovalo. Zdaj v drugem polčasu z nekaj več posesti malce bolj deluje, kot da bi lahko se kaj zgodilo pred golom Olimpije, ampak kot rečeno, zaključnih strelov pa tudi v drugem polčasu ni. Zdaj napaka Bumbiča, podarjena žoga Dofu, ki je krenil proti napad, na levi strani se odkriva Urbančič, Dofu ga je videl. Urbančič na levi strani v višini kazenskega prostora, ena na ena proti Žigi Repasu, podaja v sredino, žoga je priletela skoraj da vse, na koncu je Bumbič izbil do Cipota, ki je krenil proti napad in znova so ga Ljubljančani zaustavili, tokrat Luis Perea, ki pa bo tokrat odnesel s tem prekrškom brez rumenega kartona. 60. minuta, na večnem derbi še naprej Olimpija vodi 1-0.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Van Halen in Jump na Totem Radiu 21 in 47 minut, kaže ura. Matej, kaj se dogaja zdaj v Stožicah?
1: Še naprej Maribor tisti, ki narekuje tempo v drugem polčasu, rezultat pa še naprej 1-0 za Olimpijo, 67. minuta, Mbondo podaja proti Mlakarju, ki je sprejel žogo, podal proti Čipambi, ki je na desni strani ob out črti slabo zaustavljal žogo in tam je ušla čez out črto in to bo out za Olimpijo. Dve menjavi pripravlja Darko Milanič, Žan Jevšenak in pa Luka Zahovič bosta vstopila ob naslednji prekinitvi, to sta prvi dve alternativi, ki ju ima mariborski trener v smislu, da vzdržuje ta tempo, ki bo potreben, če bodo želeli Mariborčani streti Olimpijo v tem drugem polčasu. Zaenkrat so bližje golo, kot pa so bili v prvem polčasu, ko pravzaprav niso bili niti blizu. Zdaj v drugem polčasu imajo nekaj boljših situacij, še posebej po desni strani. Sedaj je Žiga Repas na robu kazenskega prostora izgubil kontrolo na žogo, potem napravil prekršek v napadu in igra je znova prekinjena. Zdaj v drugem polčasu prek Čipambe in pa Karničnika večkrat Mariborčani pridejo v kazenski prostor Olimpije. Na zadnje so izigrali Olimpijino obrambo in Jan Mlakar je poskusil strel iz obrata, zadev pa blok in žoga je bila nenevarna za domači gol, tako da se je končalo brez resne priložnosti. Zdaj je igra prekinjena, čaka se na menjavi pri mariborski strani, tudi da predtem bodo domačini izvedli prosti strel na svoji polovici. Dolgo to traja, predno so Ljubljančani to izvedli. Kuburi je podal Gorencu, ta vrača nazaj vratarju Vidošku, ta pa znova do Kuburija, ki bo zdaj žogo poslal proti sredini igrišča in na levi strani sedaj nekaj prostora Bendra podaja, tudi Mbondo je na koncu prestregel podajo in Mariborčani sedaj z možnostjo, da znova prenesejo igro na polovico Maribor, na polovico Olimpije. Bumbič odkriva se mu Cipot, to je vse skupaj na sredini igrišča, Cipot je povlekel žogo proti sredini, dva koraka proti domačemu golu, pa vrnil žogo znova na levo stran proti Bumbiču. Bumbič čaka, na koncu se ni spustil v prodor, ampak znova vrnil žogo nazaj Gonsalvesu. Gonsalves pa znova do Cipota. Cipot sedaj preigrava dale stran od gola, podal je tokrat dobro Viherju. Viher sedaj 20 metrov od gola podaja do Bumbiča. Bumbič na levi strani podaja pred gol. Mlakar je zgrešil, tam je Karničnik. Karničnik vrača žogo, to da ni uspel najti soigralca, umešal se je Kojić in izbil znova v stranski out. 69. minuta. Luka Zahovič na mesto Žige Repasa in pa Žan Jevšenak brškone na mesto Gonsalvesa. Ja, to sta dve menjavi, ki jo pravi Darko Milanič. Torej, Luka Zahovič bo zdaj igral za Mlakarjem kot drugi povlečeni napadalec. Žan Jevšenak pa na mesto Gonsalvesa delil žoge z diagonalo levo in desno. Teče 70. minuta, še dobrih 20 do konca. Olimpija pa še naprej vodi z golom prednosti.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Kongs in Never Going Home na Totem Radiu 21 in 57 na uri. Ja spremljamo večni derbi med Mariborom in Olimpijo v Stožicah. V tam ponovno Matej Šoba.
1: Teče 77 minuta, načeloma 14 minut do konca rednega dela, ampak tale drugi polčas se bo prav tako podaljšal za precej, kajti tudi v drugem polčasu je prišlo do dimne zavese na terenu in zaradi tega je bila igra prekinjena vsaj za 4 do 5 minut, tako tudi tale drugi polčas bo na mesto 45 trajal vsaj 52 do 55 minut. Mariborčani imajo prosti strel, po menjavi je Luka Zahovič torej zasedel mesto tam ob Janu Mlakarju v konici napada, Žan Jevšenak pa v sredini grišča. Zdaj so prvič menjali tudi domačini, ki so iz igre potegnili branilca Digo, v igro pa je vstopil Marin. Mariborčani po levi strani prek Bumbiča na polovici Olimpije, Bumbiču prodor ni uspel, Dofo je na kratko izbil, žoga je ponovno v mariborski obrambi pri Blažiču, ki žogo vrača vratarju Jugu. Še 13 minut rednega dela plus kakih 7-8 minut verjetno dodatno v tem drugem polčasu, nekaj menjav je še ostalo tudi mariborski klopi do konca te tekme. Sedaj lepa kombinacija Bumbič-Cipot, Cipot podaja do Zahoviča, Zahovič je padel na robu kazenskega prostora, potem pa žoga pri Cipotu, ki ni uspel nadaljevati te akcije in pred tem rumeni karton za Zahoviča zaradi simuliranja. Tako da je to namesto prostega strela na dobrem položaju samo prosti strel za Olimpijo zaradi simuliranja Zahoviča, ki je želel iztržiti prosti strel na 20 metrih. Do konca, kot rečeno, še dovolj časa, da Maribor pride nazaj v tole tekmo, ampak ta dober napadalni moment, ki so ga Mariborčani imeli, je tam nekje med 60 in, ali pa 55 in 65 minuto, je zdaj minil. Zdaj so znova številne prekinitve prekinile ta dober ritem mariborske ekipe, predvsem po desni strani, ker sta tempo narekovala Karničnik in pa Čipamba. V zadnjih nekaj minutah znova tak tek v prazno, vakum, kar zadeva napadalne igre, teče 79. minuta, še naprej pa domačini vodijo z 1-0.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: prekinjamo Olivijo Rodrigo zaradi zadetka v Stožicah. Matej, izvoli.
1: Luka Zahovič za 1-1 v 85 minuti in Joker je pičil tako kot Luka to zna. Krasna kombinacija, ki jo je začel Nate Zvicher s preigravanjem na robu kazenskega prostora, imenitno podal Zahoviču, ki je vtekel kazenski prostor, prišel do soočenja z domačim vratarjem in ga matiral z udarcem po tleh ob levi vratnici in od 85 minute naprej 1-1 zasluženo izenačenje za Mariborčane, ki so diktirali tempo skozi celoten drugi polčas. Nate Zvicher z krasno asistenco, to je bila tudi njegova zadnja poteza na tej tekmi, iz igre je odšel Zvicher, v tem trenutku namesto njega je vstopil Niko Osterc, iz igre odhaja tudi Jan Mlakar, namesto njega bo

0: Stopil Dario Wisinger, torej do konca še 5 minut rednega dela plus dodatnih 7-8 minut v podaljšku, Maribor pa do izenačenja 1-1.
1: Prenosi tekem menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka na Totem Radio 22 in 14 minut kaže ura, je obračun med Olimpijo in Mariborom v Stožicah se počasi vendarle izteka. Matej, pravzaprav smo že v sodnikovem dodatku, je tako?
1: Ja, res je 94. minuta, še 3 so do konca, vse skupaj 6 minut podaljška je nakazal glavni sodnik. Mariborčani so sedaj ukradli žogo Olimpiji na njihovi polovici, Zahovič nova v akciji proti Cipo, tu je bila podaja preslaba, škoda za to zapravljeno priložnost, škoda je bil Zahovic, da je presenečen, da je prišel do nje in strelec edinega gola za Maribor tega ni izkoristil, tega darila domačino, na to Bumbič neuspešno v poskusu podaje v konico napada, kjer je bil Vizinger, Ljubljančani pa znova izbijajo samo v stranski avt, zdaj vseeno se zdi, da Maribor tisti, ki lahko pritisne, da ima Maribor več moči v zaključku te tekme, ena priložnost se je na zadnje ponudila Vizinger po podajči Pambe, toda Vizinger je zadel samo blok Ljubljančanov, kar ničnik začenja akcijo na polovici Maribora, medtem ko se je začela že 95. minuta, še 200 do konca, še enkrat dolga podaja Jevšenaka proti Zahoviču. Za dres so sedaj vlekli Zahoviča in zato igra prekinjena, še rumeni karton za domačega branilca Bendro, ki mu je Zahovič pobegnil in sedaj prosti strel za Mariborčane, nova priložnost, da podajo v kazenski prostor domačih, še 2 minuti približno sta do konca te tekme. Teče, kot rečeno, 95. minuta, Žan Karničnik bo z leve strani ob out liniji nastavil žogo in iz prostega strela podal tam v gnečo v kazenski prostor in znova bodo Mariborčani skušali po prekinitvi priti do zaključnega strela. Zasluženo izenačenje po res krasni podaji Viherja in solo akciji Viherja za Zahoviča, ki je tako zabil po povratku svoj prvi gol. In to na najboljši možen način. Zahovič je že v svojih prvih obdobjih pri Mariboru bil specialist za večne derbije in tudi danes se je zaenkrat tako pokazal, še enkrat poizkus po prvem odbitem poizkusu Ljubljančanov in žoga bo iz kota za Maribor, tako da bodo Mariborčani izvedli še en udarec iz kota. Zadnja 96. minuta teče in do konca le še slaba minuta tekme. Ena proti ena rezultat, potem ko je Maribor po dobrem, boljšem drugem polčasu prišel do izenačenja z golom Luke Zahoviča, ki je lepo matiral strelom po tleh domačega vratarja. Zdaj Cipoci nastavil žogo za korner, toda ne bo kratke kombinacije z Zahovičem, ampak bo Cipot podal v kazenski prostor še pol minute približno do konca te tekme. Cipot, ena zadnjih priložnosti za spremembo rezultata, podaja na drugo vratnico, Blažič vrača pred golem, Bondo prekratek do odbitka Čipamba, ki pa je izgubil žogo in sedaj nevaren proti napad domačih prek Marina. Marin je krenil na polovico Maribora, podal proti Lorenzu. Lorenzo je žogo zadržal, na koncu so Mariborčani se uspeli pravočasno vrniti, toda žoga pri Bendri, ki podaja pred gol, izbija Blažič v kot in zdaj bodo imeli tudi Ljubljančani kot na koncu te tekme. 96. minuta je že minila in zdaj po nepotrebnem po izgubljeni žogi Čipambe na drugi strani še korner in priložnost za Ljubljančane, da poizkusijo priti po prekinitvi do zmagovitega gola. Res napeta, dramatična končnica v slabem derbiju, ki je v prvem polčasu po prekinitvah prinesel sporen gol Olimpije, morda celo iz offsajda, ki pa ga VAR ni razveljavil, potem pa po dobrem drugem polčasu Maribora, po dobri posesti in konstantnem napadanju so prek Luke Zahoviča Mariborčani izenačili. Do tega trenutka, ko bodo Ljubljančani še zadnjič v tej tekmi izvedli korner z desne strani Bendra, z desno nogo, žoga bo šla stran od gola, tam veliko prerivanja, Bendra na prvo vratnico, Karničnik izbija in morda ne bo proti napada, tekma je končana, rezultat pa 1-1. Maribor ohranja serijo neporaženosti v peti tekmi, tretji remi ob dveh zmagah in prejeti gol, kar pa je pravzaprav dobro pa je to, da se ekipa po zaostanku prvič v tej sezoni je zaostajala, vrnila in uspela preprečiti prvi poraz. Toliko z moje strani, naslednja tekma, prihodni vikend spet v Ljudskem vrtu, v praznem Ljudskem vrtu, nasprotnik pa bo ljubljanski Bravo. Lahko noč.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Amo.